0: valintoja uutispäivästä.
1: Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa vietetään lauantaina avoimien ovien tapahtumaa. Yleisöllä on mahdollisuus vierailla päärakennuksen alakerran edustustiloissa ja Kesärannan puistossa. Kesärannassa valtioneuvoston virkahenkilöt kertovat huvilan historiasta, sen eri aikojen asukkaista ja rakennuksen arkkitehtuurista. Pääministerin virka-asunto Kesäranta sijaitsee Helsingissä Meilahden eteläisimmässä niemessä. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu paristakymmenestä yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin puolet muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirinen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä, ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello Hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Työriidan sovittelussa ei löytynyt maanantainakaan ratkaisua. Uusi 3-päiväinen lakko uhkaa 22. syyskuuta. Lakkovaroitus koskee Hämeen ammattikorkeakoulua, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulua, Turun ammattikorkeakoulua, Uudellamaalla toimivaa Laureaa ja pääasiassa Helsingissä toimivaa Haaga-Heliaa. Tiistaina alkaa lakko 6 muussa ammattikorkeakoulussa. Garden Helsinki -hallihankkeen taustalla oleva yhtiö on ilmoittanut avoimuusrekisteriin useammasta tapaamisesta pääministeri Petteri Orpon kanssa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Projekti GH-niminen konsultointiyritys ilmoitti avoimuusrekisterissä yhteydenotoista Orpon kanssa muun muassa hallihankkeen valtionavun edistämiseksi. Ensimmäinen ilmoitettu tapaaminen oli huhti-kesäkuussa 2024. STT:lle Orpo kertoo tekstiviestissä.

0: mainitse, että kyse on luultavasti tapauksista, joissa kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on maininnut Orpolle ohimennen hankkeesta ja joita on nyt jälkikäteen ilmoitettu avoimuusrekisteriin.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Yeah!

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957.

0: toimittaja uutispäivästä.
1: Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Auton rengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista 18-34-vuotiaista kuljettajista näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Auton rengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkoi maanantaina laajan seksuaalirikosvyyhdin käsittely. 28-vuotiasta miestä syytetään satojen 9-15-vuotiaiden lasten hyväksikäytöstä Snapchat-viestisovelluksessa vuosina 2019-2022. Syyttäjän mukaan uhreja on yli 360. Poliisin mukaan miehen epäillään pyytäneen lapsilta Snapchatissa muun muassa alastonkuvia ja videoita sekä tekemään seksuaalisia tekoja. Poliisi arvioi, että esitutkinnassa jäi tunnistamatta satoja uhreja. Miestä vastaan on nostettu syytteet muun muassa törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikon Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
7: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
9: Saarioinen, valmista tuli.
10: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali-yhtyeestä.
11: Ja minä olen Aku Syrjä.
10: Ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus, katsastus katsastaa.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
10: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
8: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
2: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
3: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekonibroileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
9: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
10: Ollaan kyllä.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Radio.
13: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen, yksi Horha ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Arki huolesi kaikki heitä.
0: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
2: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
3: Plus, katsastus katsastaa.
4: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity Saint Vincent ja Grenadineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi Suomenlahdella rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Yhdysvaltojen ja Kanadan kauppasodassa Kanadan vastatullit Yhdysvalloille astuvat voimaan tänään. Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita sekä sellua ja paperia. Suuruus vaihtelee 15 ja 50 prosentin välillä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisten teräs- ja alumiinituotteiden tullimaksut kaksinkertaistetaan 50 prosenttiin. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat elokuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50 prosentin tullit. Indonesian päälentokenttä Jakartassa on avattu jälleen, kertoo maan liikenneministeriö. Samoin on avattu 4 muuta lentokenttää kaupungin läheisyydessä tai Jaavan saaren ympäristössä. Kentät olivat olleet suljettuina päivien ajan tulivuoren purkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi. Satojen tuhansien ihmisten lentomatkat keskeytyivät. Anak Krakatau, tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Tiistai ja keskiviikko ovat Tampereen seudulla sateisia. Päivälämpötila on 16 asteessa ja yölämpötila noin 13, eli suurta eroa ei siinä ole. Torstainakin satelee, mutta vähemmän.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Aika useasti aloitetaan jollain energisellä biisillä, mutta kyllä tämmöinen fiilistelykin toimii. Kello 5 minuuttia ylitse 7, Antti Granlund. Täällä oikein hyvää tiistaita ja syyskuun 8. päivää. Vettä satelee, olemme siirtyneet nyt todenteolla syksyyn. Vettä sataa tänään, vettä sataa keskiviikkona eli huomenna. Joo, ja sitten myös torstai-iltana viikonloppuna hieman aurinkoisempaa, mutta vesisateet kuuluvat syyskuuhun, eiks niin? Jutellaan oudosta syyskohusta, joka liittyy tanssitähtien kanssa kilpailuun ja siihen, että en ollut ajatellut, että joidenkin mielestä tatuoinnit voisivat vielä olla jotenkin poikkeuksellisen pöyristyttäviä. Rick Astley ja Anssi Kelan jälkeen tästä aiheesta lisää.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Silloin kun minä olin nuori, niin silloin pitkä tukka pojalla oli rankkaa kapinaa.
1: Ja oli vai?
0: Oli. Rankkaa kapinaa 80-luvulla. Se oli pitkä tukka, niin se oli hippi ja sitä sai pistää pampulla. Eikö sun nuoruus? Sullahan on pitkä tukka vieläkin. Hippi.
1: Hippi. Onneksi ei osu sulla pamppua tässä.
0: Ei ole pamppua. Niin,
1: mä en tiedä, siis mulla on ehkä vähän toisenlainen näkemys. Se riippuu vähän tukan pituudesta mun mielestä. Siis mun luokalla oli muutama tämmönen, ja koulussakin muutama kaifari, jolla oli siis pitkä tukka, jolla mä tarkoitan siis niin kuin 1,5 metriä hiusta.
0: Siis kunnon.
1: Joo. Ja se oli siis heviletti. Että ei semmoinen niin kuin polkkatukka, ei ole niin kuin, ei se ole mitään kapinaa. Että se oli semmoista ihan normaalia, että kun äiti viitti joka kuukausi leikata tai ei ole varaa parturiin, niin näin. Mutta semmoinen kunnon heviletti, musta se oli semmoinen niin kuin kapinan merkki.
0: Jossakin vaiheessa, ehkä 90-luvulla, niin se pitkä tukka alkoi muuttua jotenkin normaaliksi ja nykyään täällä saattaa olla. Vielä meillä ei ole ollut esimerkiksi sellaista presidenttiä, siis miespuolista presidenttiä, jolla olisi heviletti.
1: Ei saapa, ole vielä.
0: Saapa nähdä, että ei tuleeko se. Uutisten lukijahan meillä oli. Mikäs oli se, joku oli silloin Ylellä, että oli just tällainen polkkatukka. Joo. Mutta ei vielä, että se alkaa olla sillain, että pitkä tukka voi.
1: Joo, se on suhteellista. Nimittäin minä, joka olen jonkin verran perehtynyt tuohon The Beatles-yhtyeen historiaan, niin jos katsotte joskus kuvaa Beatles-yhtyeestä vuodelta 64, niin heidän tukkaansa pidettiin siis niin kuin järkyttävän pitkänä vuonna 64. Ja joka ikisessä lehdistötilaisuudessa heiltä kysyttiin jotain heidän niin kuin hiuksistaan. Se oli jotenkin niin kuin niin käsittämätöntä siihen aikaan. Ja se oli niin kuin pitkä tukka. Mutta nykyään semmoinen tukka olisi silleen niin kuin, vähän niin kuin venähtänyt.
0: Niin, kun kysymys on,
1: ei ole käynyt niinku kuukauteen parturissa niinku tyyppinen.
0: Niin. Ja hehän oli, siis se on eri asia tietysti, että onko se kampaus vai onko se suurin piirtein sellainen niinku seinästä repästy piru, niin kuin joku sanoo. että miltä näyttää. Niin. Mä ajattelin vaan siis tällä, että hiusten mitta alkaa olla jotenkin sillä lailla, no enemmän tai vähemmän tällainen, että sen kun on mitä tahansa. Mutta mä olin tosi yllättynyt, kun tatuoinnit ovat nyt nousseet keskusteluun sen takia, että Tanssii tähtien kanssa TV-ohjelman uusi juontaja Veronika Verho, joka on myös meidän sisarkanavalla, eli Novalla töissä on ollut Energyllä töissä, on tietyllä tavalla meidän työkaveri myös, niin vaikka onkin Helsingissä ja me täällä maanisessa terissä, niin että hänen tatuoinneistaan nousi kohu, että kun hän korvaa, siis tuli vappupimien tilalle.
1: Ja miksi? Sitten, miksi?
0: Ai siis niin kuin miksi hän tuli? Ei. Sen takia, että vappupimiä päätti lopettaa.
1: Miksi siitä on tullut kohu? Siis,
0: no niin kun ihmiset, ilmeisesti Suomessa on ihmiset, jotka kokevat, että kun hänellä on tatuointeja, niin hän ei ole sovelias Tanssii tähtien kanssa -ohjelman juontaja.
1: No voi hyvänen aika.
0: Ihan hyvänen aika sentäs.
1: Tatuointeja, niin. Kuinka saattaa ollakaan?
0: Että onko hän joku merimies? vai peräti linnakundi, jolla on jotain tekemistä kaman kanssa? Ei, mutta tämä tuli mulle aivan yllätyksen. Siis aivan yllätyksen tällainen keskustelu. Mä nyt luulen, että tämä on ollut, tässä tapahtuu sellainen perinteinen asia, mitä, vaikka me ollaan just median edustajia itsekin, niin mä vihaan sitä, mutta siis mä sanon, että se on jotenkin siis turhauttavaa ja semmoista. Eli että kun kerrotaan vaikka, että Veronika Verho on uusi juontaja. Sitten mennään sosiaaliseen mediaan. Sitten mennään vaikka Facebookiin ja siellä katsotaan, että no siellä on nyt sitten Seppo ja Martti ja Seija ja niin edelleen. Ja sitten ne kertoo siellä, oot sitä mieltä, että ei kyllä ole, kun on tuollaiset tatuoinnit, niin ei kyllä ole sopiva vappupimien tilalle. Ja sitten sieltä iltapäivällä että katsotaan, että aha! Tässä on se. Tämä on se juttu. Ja sitten me 2-3 päivää tuutetaan tätä, että kansa ei Veronika Verho jakaa mielipiteen. Hän on ihan totaalista roskaa. Mistä te tiedät? Koska tilannehan on se, että jos oikeasti oltaisiin totuuden puolella, niin silloinhan heillä olisi tutkimusasiasta, sitten tiedetään, miten ihmiset suhtautuu tatuointiin. Mutta heillähän viihdeuutisissa, eihän ole tietenkään mitään tällaista. Koska silloin pitää ajatella, eihän me edes tiedetä, että oliko ne tyypit, jotka sinne someen kommentoivat, oliko ne oikeita ihmisiä.
1: Ihan aidosti.
0: Ei me tiedetä, onko ne oikeita ihmisiä.
1: Vai Putinin trolleja.
0: Niin, koska ihan aidosti siellä alkaa botteja olla. Siis tämä on jotenkin jännittävä. Jossain X:ssä tai tuolla, kun silloin tällöin vierailee ja katso, niin se on jännittävä, kun niiden pottien määrä alkaa olla valta. Nehän tunnistaa varsinkin englanninkieliset. Joo. Ja muut sitten aina välillä katsoo, kun siellä on joku henkilö, joka miettii, että onpa muuten outoa, että minunkin postauksiini on kommentoitu näin. Ja sitten on vähän sillä, että nyt, että nykyaika on täällä, että tuolta alkaa olla aika iso prosentti jo sellaisia kommentteja, että ei ne ole ihmisen tekemiä. No okei, mä luulen, että uskon, että nämä, jotka on oikeasti kommentoinut, on ihan oikeasti ollut ihmisiä. Mutta että niin siitä on sitten se, sitten kun kerrotaan tästä aiheesta, että tatuoinnit herät jakavat kansaa, niin sitten se herättää juuri ne ihmiset, jotka ovat sitä mieltä, että ei sovi kyllä Tanssii tähtien kanssa juontajalle tatuoinnit. Mutta mä en olisi ikinä kuvitellut tällaista. Että se tulee siis sillain, no nyt sitten Veronika, joka on siis loistava juontaja, hän on ollut tubettaja, hän on menestynyt aikanaan Energissä ja hän on menestynyt Novalla ja hän on siis niin kuin loistava. Hän on yksi niistä suomalaisista juontajista, että hänet iskee mihin tahansa tilanteeseen, niin hän on loistava. Koska hänellä on niin kova kokemus ja ammattitaito siinä. Ja nyt hän oli sitten ensimmäisen TTK-lähetyksen juontanut ja nyt kansa oli sitä mieltä, että olipa kyllä hyvä. En olisi, ehkä on hieman epäillinen, mutta oli kyllä hyvä. No totta kai se on hyvä. Helkkari. Jos sä laitat Kimi Räikkösen ajaa formulaa, niin se on hyvä.
1: On se.
0: Et se on ihan, jos laitat Eppu Normaalin tonne lavalle, niin se on hyvä. Me tiedetään, että se on hyvä. Ja mitä mieltä, että onkohan joku tatuointi tuolla Martti Syrjällä? Että nyt äkkiä muuten muuttuikin sitten huonoksi toi murheellisten laulujemma. Ihmiset on välillä outoja.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: eppunormaalia lensin matalalla. Kello 25 ylitte 7, oikein hyvää huomenta. Soitetaan Foreigneria ja Juice Leskistä seuraavaksi. Tsekataan säätietoja parille päivälle, sen jälkeen spoiler, vettä sataa.
1: Radio 957.
2: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eiks meillä ole toimivaa pumppukärryä?
3: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
4: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus. Katsastus katsastaa.
7: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
8: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrat Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
9: On vain yksi nakkifakiri, vain yksi pakkahuone ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Tiistai ja keskiviikko ovat Tampereen seudulla sateisia. Päivälämpötila on noin 16 asteessa. Yöt ovat lämpimiä, eli ensi yönä lämpötila laskee vain noin 13 asteeseen. Torstaina on poutaisempaa.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tässä on yö. Kuuntele 957. Stevie Wonder ja kolmatta naista. Abba tulossa hetken kuluttua. Nyt liikennetietoja.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 3, Tampere. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka, Tampereen eteläinen liittymä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3, Tampereen eteläinen liittymä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: On vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin, Stevie Wonder, Part-Time Lover. Kohta kello on 8, otetaan vielä kolmannelta naiselta hyvää ja kaunista. Sen jälkeen on Radio 957 jälleen STT:n toimittamien uutisten aika. Muistatko Fitburg-rahtialuksen ja näiden epäiltyjen merikaapelivaurioiden keissin? Tämän tapauksen käsittely alkaa käräjäoikeudessa. Venäjä myös on jatkanut iskujaan Kiovaan lyhyen tauon jälkeen. Näistä aiheista aivan hetken kuluttua.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 3, Tampere. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka, Tampereen eteläinen liittymä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3, Tampereen eteläinen liittymä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.

0: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
1: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity Saint Vincent ja Grenadineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi Suomenlahdella rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan lyhyen tauon jälkeen, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan Kiovassa on kuultu räjähdysten ääniä. Venäjän valtiollinen TASS-uutistoimisto on vahvistanut presidentti Vladimir Putinin määräämän kolmipäiväisen iskutauon päättyneen. Putin ilmoitti viime viikolla, että iskut keskeytettäisiin Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin vierailun ajaksi. Witkoff ja Kushner tapasivat viikonloppuna Putinin Moskovassa sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Kiovassa. Indonesian päälentokenttä Jakartassa on avattu jälleen, kertoo maan liikenneministeriö. Samoin on avattu 4 muuta lentokenttää kaupungin läheisyydessä tai Jaavan saaren ympäristössä. Kentät olivat olleet suljettuina päivien ajan tulivuoren purkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi. Satojen tuhansien ihmisten lentomatkat keskeytyivät. Anak Krakatau, tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Aamu on alkanut sateisena ja sateisena tämä päivä myös jatkuu, niin myös huomenna keskiviikkona. Päivälämpötila tänään korkeimmillaan 16 asteessa, niin kuin huomennakin yölämpötila on noin 13. Aivan jatkuvaa sade ei ole, mutta sateisiin pitää varautua oikeastaan koko viikon ajan.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Joskus kun kuuntelee Dire Straitsia ja Mark Knopflerin kitarointia, tulee samanlainen olo, kun katsoo Haalandin tekevän maaleja. Se on muuttunut jotenkin niin normaaliksi, siis futisihmiset tietää tietysti, että kuinka uskomattomia maaleja Haaland tekee, että se on jotenkin normaalia. Ajattelee, että tämä on normaali tapa, että no sen on tehtäväkin tehdä niitä maaleja. Siihen, että kukaan ehkä maailmassa ei ollut samankaltainen maalintekijä samalla tavalla kuin kukaan ei ollut ihan samanlainen kitaristi kuin mitä Mark Knopfler oli. Siinä Lady Riderin lopussa vaan sormin pikku näppäilyä, mutta kokeilepa itse tapailla kitaralla tollasta, niin eipä ole ihan kovinkaan helppoa. Kello 7:08 Antti Granlund täällä pohdiskelee jalkapallon ja musiikin mestarillisia suorituksia. Soitetaan kohta tamperelaista musiikkia. Hieno laulaja, lauluntekijä Annukka julkaisi aikaisemmin tänä vuonna kappaleen Vie mut kotiin. Se on tulossa heti ZZ-topin Rough Boy jälkeen.
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: erittäin hyvää päivää, iltaa tai huomenta Radio 957, riippuen siitä millä aikavyöhykkeellä olet. Nyt alkaa tämän illan arvokkain tai päivän arvokkain osuus. Sen nimi on Antinpää räjähtää.
1: Oi, mitä mahtavaa.
0: Sen idea on siinä, että minä aion kysyä tällaisia kysymyksiä. Tarkoituksena ei ole kerätä pisteitä, vaan oppia jotakin uutta. Saanko tunnarin?
2: Antinpää räjähtää, räjähtääkö vai siihen jää? Kohta se selviää!
1: Räjähtää.
0: No niin, tässä on luonnontiede kysymyksiä tai tällaisia olettamuksia. Olet varmaan kuullut tällaisen asian, että jos ihminen koskettaa linnun poikasta tai jopa hengittää sinne päin, niin emo hylkää poikasensa. Miten on? Pitääkö tämä asia paikkansa?
1: Näin mulle on kerrottu. Mulle on näin totuutena kerrottu. Vanha kansa tiesi kertoa. Ja nythän tässä on paljon pelissä. Nyt tässä on koko oikeastaan vanha kansa. Eikö vanha kansa sitä
0: vanha kansa, joo.
1: Silloin vielä kun Suomi, oli vanha kansa ja kaikki oli kunnossa.
0: Kyllä.
1: Niin
0: Markka oli vielä valuuttana.
1: Markka ja Kekkonen oli Kekkonen. Presidentti. Oli Kekkonen ja Kekkosen kalavale. On muuten legendaarinen valokuva. Mä muistan, voin sanoa muuten Kekkosesta ihan tällaista hieno juttu. Meillä oli tapana, kun tehtiin aikanaan yhtä, siis aamuohjelmaa tehtiin, niin meillä oli tapana lopettaa se Kekkosen lauseeseen se ohjelma. Se aina ajettiin viimeiseksi ennen kuin ohjelma päättyi, että kansalaiset, Suomi on hyvä maa ja sen puolesta kannattaa ponnistella. Tämä on siis täysin totta, jos hengitätkin sitä linnun poikasta, kun se emo hylkää sen ja siitä tulee rocktähti sitä linnusta.
0: Jossakin universumissa kyllä, mutta tämä ei pidä paikkansa ollenkaan.
1: Aha.
0: Nimittäin onhan tuolla, hoidetaanhan lintuja tuolla lintutarhoissa ja eläintarhoissa, ja eikä emot niitä hylkää. Ei pidä millään tavalla paikkansa.
1: Siinä räjähti paitsi Antinpää, niin myös iso osa suomalaista historiaa ja vanhan kansan tietoa.
0: Kyllä, vanha kansa. No niin, tietääkö vanha kansa, eli Antti Granlund, tämän seuraavan asian. Mikä on kameleontin värin, ihon värin vaihtamisen tarkoitus? Mikä sen tarkoitus oikein on näin biologisessa mielessä?
1: Kameleontti tuo eläinmaailman David Bowie. Kyllä mä olen ajatellut, että se on suojaväriä, se kameleontti näin sitten jotenkin suojautuu siihen maastoon ja se menee sen mukaisesti, missä on.
0: Put on your red shoes and dance the blues. Tämä ei pidä paikkansa itse asiassa ollenkaan. Kameleontti ei vaihda väriä ympäristön mukaan, vaan se on kommunikaatioväline.
1: Mä olen se kommunismi punainen ja lukenut kommunistisen manifestin ja pääoma ja äkkiä väri muuttui punaiseksi. Alkoi tuntua työnantaja enemmänkin riistäjältä kuin hyväntekijältä.
0: Mutta sun pää nyt räjähtää, sori vaan.
1: Oho, niin siis sanoit vielä, mihin se kommunikaatio?
0: Kommunikaatio.
1: Tää?
0: Se ei, siis ei se vaihda väriä ympäristön mukaan, vaan se on nimenomaan tarkoitus on kommunikoida muiden kameleonttien kanssa erilaisista tilanteista.
1: Esimerkiksi punaisella värillä, että liity liittoon.
0: Just näin.
1: Okei.
0: Okay. Niin, semmoista. Kato. Kaksi räjähdystä tuli. Oho. Silloin kun piraajat hyökkää ihmisen kimppuun, niin kauanko uhrilla on elinaikaa suurin piirtein? Kun piraajalauma tulee kimppuun näin ja syö, niin kauan kestää, että ihminen on kaluttu täysin loppuun asti.
1: Nyt elinaika ja loppuun asti on tietysti kaksi eri asiaa.
0: No joo.
1: Siihen saakka, kun tulee niin sanottu niin siihen kestää vaan ehkä sellainen sekunti.
0: Sekunti.
1: Siihen, kun rupeaa tulee se, että jos mä hyppään vaikka tuollaiseen jokeen, jossa on täynnä pirajoja ja ne on nälissä ja vihasia. Yleisesti ottaen ne yleensä. Niin sitten saa niin sinne haukkaa musta palasen. Niin kyllä siihen mun karjumiseen, niin siihen kuluu noin sekunti. Siihen, kun multa lähtee henki, niin mä luulen, että kyllä mulla lähtee siihen. Kyllä siinä kestää joitakin minuutteja. Mutta kaluaako ne mut loppuun saakka? En mä tiedä kaluaako. Kai ne luut jättää.
0: No, homman nimi on semmoinen, että siis piraajat itse asiassa hyökkää hyvin harvoin ihmisten kimppuun.
1: Ne no niin kai, kun me ollaan maan päällä, niin munka kimppuun on nolla kertaa hyökkää, koska mä oon pysynyt poissa.
0: Totta.
1: Harvoin tulee ding dong.
0: Saako hyökkää kimppuun?
1: Sitten ajattelee, hei käy. Hesä Antti avaa ja siellä on taas joku myyjä. Harvinaista.
0: Jos on harvinaista, siis niin kuin, sanotaan näin, että piraajahyökkäyksiä tapahtuu, mutta sit ne hyökkää ainoastaan stressaantuneena. Eli jos on liian vähän ruokaa, joki kuivunut tai joku muu tämmöinen.
1: Okay.
0: Mutta yleensä ne näykkäsee varpaasta tai sormesta taikka näin. Ei ne ole koskaan tappanut ketään ihmistä ainakaan näillä tietoa.
1: Tää?
0: Näin on.
1: Tää on ihan käsittämätöntä.
0: Kyllä.
1: Puu!
0: Kiitoksia, Antti.
1: Kiitoksia.
3: Radio 957. Eppu Norma.

0: Epnormaali ballaadi kaiken turhuudesta. Soitetaan Bostonia ja Jonne Aaronia hetken päästä ja niiden jälkeen.
1: Radio 957.
0: Säätietoja.
1: Liikennetiedote.
2: Rukkamäentie Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka Patamäen katu. Liikennevalot poissa käytöstä. Eli liikennetiedote tielle Patamäen katu. Liikennevalot poissa käytöstä.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
3: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
8: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Pirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
4: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
3: Tää on niinku superhot.
4: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
3: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niin.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Tiistai ja keskiviikko ovat Tampereen seudulla sateisia. Aivan jatkuvaa sade ei ole, mutta sateisiin on syytä varautua. Jatkuvasti siis. Lämpötila on noin 16 asteessa korkeimmillaan. Yölämpötila on 13.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: näin miljoona sade ja tiettömään. 16 minuutin päästä kello on 9. Oikein hyvää huomenta Radio 957. Eaglesin One of These Nights tulossa kohta. Brian Adams ja esimerkiksi 4 ruusua myös vielä ennen kello 9. Tänään muuten pelataan jälleen jalkapallon veikkausliigaa täällä Tampereella Tammelan stadionilla. Jatkosarjoista se alempi. Ilves kohtaa kello 18 alkavassa ottelussa Jaron. Sarjapaikkahan ei vielä ole varma Ilvekselle, eli kyllä tuossa pitää näitä pinnoja haalia. Esimerkiksi 3 pinnaa tämän illan ottelusta, niin sitten näyttää jo huomattavasti paremmalta. Ilveksellähän on nyt vielä 5 ottelua jäljellä, niistä 3 kotiotteluita ja 2 vieraspelejä.
1: Radio 957. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus, katsastus katsastaa.
3: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: näin. Eagles, One of These Nights. Otetaan 4 ruusulta popmuseo ja sittenhän kello onkin jo 9 ja on aika STT:n toimittamien uutisten. Muistatko Fitburg rahtialuksen ja epäilyt merikaapelivauriot? Tämän asian käsittely alkaa käräjäoikeudessa Helsingissä tänään. Vantaan Hakulinilassa syttyi tulipalo kerrostalossa. Uusimmat PISA-tulokset julkaistaan tänään muun muassa näistä aiheista hetken kuluttua uutisissa.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
2: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
3: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
4: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
5: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity Saint Vincent ja Grenadineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin Suomenlahdella. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Saajaa kohden korvaus on viime vuodet ollut noin 30 euroa. Vantaan Hakunilassa syttyi 5:30 aikaan aamulla kerrostalossa tulipalo, jonka vuoksi evakuoitiin 10 talon asukasta, kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Palo syttyi ylimmän kerroksen asunnon parvekkeella, mistä se levisi sisälle asuntoon ja tuhosi sen asuinkelvottomaksi. Pelastuslaitos sammutti palon. Pelastuslaitoksen mukaan ensihoito tarkisti paloasunnon asukkaan ja evakuoidut. Kukaan ei tarvinnut sairaalahoitoa. Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että syttymissyy ei ole vielä tiedossa. Palo oli Hakunilan keskusta-alueella. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Tiistai ja keskiviikko ovat Tampereen seudulla sateisia. Päivälämpötila on 16 asteessa ja yölämpötila noin 13, eli suurta eroa ei siinä ole. Torstainakin satelee, mutta vähemmän.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: David Lee Roth ja California Girls. Tämä soi Radio 957. Mukavaa tiistaita, Antti Granlund 957. Vettä sataa, se kuuluu syksyyn ja syyskuuhun. Me soitetaan rock ja pop klassikoita, se kuuluu 957. Sealin Kiss from Rose tulossa kohta. Eppunormaalia totta kai soitetaan Dingoa nyt ja näiden kappaleiden välissä. Dingo ja Sealin jälkeen itse asiassa säästövinkkejä.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Nyt kun elämme kovia aikoja täällä Radio 957, niin minä olen Mika Lintu ja tässä muuten Kranuri Antti.
1: Hei vai, kovia, elämme kovia, kyllä, aikoja, ystävä kovia. Hyvä, niin kuin just puhuva näin. Koira sanoi.
0: Just näin. Ja joskus sitä joutuu kiristämään vyötä ja valtiokin on lähtenyt vähän tämmöiseen niin kuin säästötalkoisiin, niin me täällä 957 annetaan seuraavaksi nyt vähän säästövinkkiä. Eli nyt olisi vuorossa Mikan säästövinkit. Saisinko sieltä sellaisen tunnarin pyörimään, Antti Granlund?
1: Totta kai!
2: 957, Mikan säästövinkit. Mikan säästövinkit.
0: Ensimmäinen säästövinkki. Seuraavan kerran, kun järjestät kotona botox-bileet, niin kannattaa harkita tarkkaan, sillä botoksin vaikutus on kuitenkin vain muutamia kuukausia. Mitä jos kävisit kunnon plastiikkakirurgilla vaikka Thaimaassa, niin samalla tulee tehtyä myös mukava lomareissu.
1: Tosi hyvä. Onks botox-bileitä?
0: On.
1: Botox-bileitä?
0: On, kyllä. Miks?
1: Täällä olisi harmi, kun meitä miehiä tässäkin sorretaan.
0: Että
1: ikinä ei kutsua.
0: Ikinä ei edistä mitään sauna-iltoja, jossa voisi syödä kaljaa ja katsoa jääkiekkoa.
1: Mä haluaisin botox-bileet. Kun mulla kävi, tästä on ehkä noin 10 vuotta, niin meillä kävi joku soittamassa ovikelloa ja sitten siellä tyylikäs, ihan miellyttävä rouva kysyi sitten siinä, että hyvä päivää, että onko teidän rouva Granlund kotona? Ja mä sanoin, että ei nyt satu tällä hetkellä olemaan, että on tuolla töissä. Ja että tulee sitä. Sanoin, että no, tässä on harmi, että jos olisin kutsunut tuonne Tupperware-kutsuille. Ja että jos haluat tässä antaa tämän esitteen ja päivämäärä oli sitä, mä ja tämä. Mä sanoin, kiitos ja näin, ja sitten laitoin oven kiinni. Ja siinä sellainen pieni kaunis kyynel tuli mun silmäkulmaan, joka vierähti poskelle ja poskelta tippui maahan. Ja mä mietin, että miksi ei mua kutsuttu.
0: Niin.
1: Mä olisin halunnut nostaa Tupperwareen. Missä mä nyt pidän juustoja? Jossain niin pakasterasiassa.
0: Niin.
1: Mä olisin ostanut, mä olisin painanut sinne siis oikeasti.
0: Joo.
1: Mä olisin pistänyt siellä 100 pöytää, ostanut hirveän määrän erittäin käytännöllisiä Tupperware-astioita.
0: Niin.
1: Ostamatta jäi.
0: Näin on.
1: Näin saattaa käydä. Mutta siis joo, en mun mielestä tosi hyvä. Mieluummin kannattaa mennä. Kaikki tämmöiset jotkut kirurgiset toimenpiteet, niin kyllähän kaikki tietää, että Thaimaa on se paikka.
0: Just näin.
1: Ne kannattaa
0: olla siellä. Kyllä, aivan. Mutta tämä on seuraava säästövinkki.
1: Okei.
0: Okay. Niin.
1: Ai niin, tunnari.
0: Tunnari väliin, joo.
2: Mikan säästövinkit.
0: No niin, otetaan seuraava säästövinkki.
1: Odotan nyt.
2: 957. Mikan säästövinkit.
1: Mitä sä nää tunnarit oot tehnyt? Noniin, okei.
0: American Expressin niin sanotun mustan kortin vuosimaksu on noin 5000 euroa. Ja se voi tässä taloustilanteessa tuntua aika kovalta. Mutta jos ottaisit sittenkin Dubai First Royal Mastercardin, sillä se on tehty osittain kullasta ja se sieltää 0,23 karaatin timantin ja näin sulla on aina valuuttaa mukana, vaikka tili olisikin tyhjä.
1: Tämä on tosi hyvä.
0: Eikö se ole tosi hyvä vinkki?
1: Mun mielestä ihan sama, että joskus jos vaikka lentää, haluaa lähteä tästä, sanotaan nyt esimerkiksi Pariisiin viikonloppulomalle, niin joskus voi mennä ihan tällai rahvaanomaisesti reittilennon bisnesluokassa, eikä vaikka yksityiskoneella.
0: Niin. Aivan.
1: Mun mielestä se hydosi. Tosi. Onko sulla vielä?
0: Joo, yksi olisi vielä.
1: Laitetaanko tunnari?
0: Totta kai laitetaan tunnari. Hyvä aika. No ei tätä tarvitse soittaa joka
1: kerta. No niin, okei.
0: 5-5-7. Mikan säästövinkit.
1: Noniin.
0: Bussimatka lentokentältä hotellille maksaa aina ylimääräistä. Seuraavalla kerralla, kun lennät lounaalle New Yorkiin, niin ota lento Air Francein ykkösluokassa, sillä limusiinikyyti kuuluu hintaan. Näin samoin säästyy kuule useita satoja euroja.
1: Ei tarvi maksaa esimerkiksi niin. Lähijunamaksua. Tämä on ihan mielettömän hyvä.

0: Kaari Kärpänen, Eppu Normaali. Tsekafeta ja Kissiä 957 aivan hetken päästä.
1: Radio 957.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
9: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
8: Ja uudestaan.
9: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Kiss Crazy Crazy Nights. Kello on 9:30. Mukavaa tiistaita Radio 957. Me soitetaan rock pop klassikoita ja uudempaa tamperelaista musiikkia. Uniklubilta on ilmestynyt aikaisemmin tänä vuonna kappale nimeltään Voittaja. Ja tämä kappale soi meillä nyt seuraavaksi.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Näin Cyndi Lauper ja Girls Just Want to Have Fun. Erittäin hyvää tiistaita Radio 957. Antti Granlund äänessä. Bruce Springsteenin Born in the USA tulossa hetken kuluttua. Kappale, jota joskus pikkupoikana pidin jonkun aikaa maailman parhaana. Vieläkin on sitä mieltä, että se on yksi parhaista. Se on tulossa heti Soul Asylumin Runaway Trainin jälkeen.
1: Radio 957.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
5: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gellorevoise. Vain apteekeista.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus. Katsastus katsastaa.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Bruce Springsteen. Born in the USA. Soitetaan Pate Mustajärveltä seuraavaksi Ukko Metsä. Ukko Metsä, joka on hieno biisi. Albumi ilmestyi vuonna 2000 ja tuon levyn kansi on myös varsin ikoninen tästä kannesta. Me aikanaan puhuttiin Pate Mustajärven ja valokuvaaja Harri Hinkan kanssa Radio 957.
1: Radio 957.
2: Toi kansi, niin kuin miten sanoi toi Herra Helenius, eli levypomo, sanoi, että kun sä näkit tuon kuvan, niin sanoi, että hän on nähnyt maailman toiseksi parhaan levykannen.
3: Joo, joo.
2: Ja siitä Harrikosta, no mikä se paras on, että ei sitä ole vielä tehty.
3: Joo. Hyvä. Epe Heleniuksen käsien kautta on muutama levykansi kulkenut tossakin.
2: No kyllä.
3: Harri, miten tämä syntyi, tämä koko, kerrotte tästä kuvaussessiosta?
4: No kuvaussessiohan oli tuolla Mustalajärvellä. Missä Paulilla ja Paulin sanotaanko olisiko niinku suvulla ja on siellä kavereita.
2: Suku ja kavereita,
4: niillä on ollut niin, puut alkuun.
2: Legendaariset joka syksyiset.
4: Niin. Ja mä kiskasen itteni sinne autolla aamupäivällä, no sanotaan iltapäivällä. Sumuista oli joka tapauksessa ja vähän semmoinen niin kuin syvä joki meininki.
2: Joo,
4: ja aika paljon. Ja...
3: Hei, pari niin. Onko puutalkoot sellaiset, jossa hakataan halkoja, kaadetaan puita vai laitetaan niitä poikkia pinoa vai mitä?
2: Kaikkea tätä.
3: Joo.
2: Kaikkea sitä, joo. Ja mennään raktorilla rankamettalla ja tuodaan sieltä lastia ja sitten verellä ja sirkkeillä ja sitten isompaa puuta kirveellä. Ja...
4: Oliko muuten puutalkoot siis, oliko tämä niinku, eikö se ollut viimeinen, että teillä oli niinku puutalkoot karonkka? Niin kuin,
2: joo, se, siis me oltiin edellisenä päivänä, hommat oli saatu tehtyä ja sitten vähän saunottiin ja kun Harri tuli paikalle, niin jengi niin kuin vauhtieralla arvoisi heräilemään.
4: Joo, siinä oli siis tämmöinen tapaus, kun mä menin, niin vähän en tuntenut ketään muuta kuin siis Paulin.
3: Joo.
4: Ja Paulia ei näy niin kuin mailla halmeilla, niin mulla oli vähän orpo-olo, koska siellä on siellä tuolla Mustalajärvellä on erilaisia semmoisia mökkejä. Ja missä niin kuin ihmiset nukkuu ja näin poispäin, niin sieltä alkoi kömpiin niin kuin väkeä. Ihan siis mystisesti. Siis sanotaan näin, että vähän niin kuin pelotti jo, että mä ajattelin, että täältä on päästävä pois niin kuin alta aikayksiköön. Että ei tätä Mustaajärveäkään missään ole. Että sekin on hävinnyt johonkin kalkopinoon, mutta niin sitten siihen tuli ja mulla oli assareita paljon. Anna, mä pidän kiinni siitä valosta ja tällä, mä sanoin, älä nyt pidä siitä, se maksaa kuitenkin. Ja mutta se meni hienosti sitten ja siinä kävi siis sillä tavalla, että kun mä sanoin, että missä se Pauli on, niin se oli toi sun...
2: Velipoika.
4: Maneko.
2: Siskonpoika.
4: Mane sanoi, että se nukkuu tuo vielä. Mä sanoin, käykää nyt herättämässä se, että saa jotain turvaa, niin tiedätkö. En mä nyt sanonut niille, niin sitten kun toi tuli, niin sitten olikin sillä tavalla, että tässä onkin hyvä meininki. Paulihan on itse puvustanut itsensä tossa. Ja hyvin onkin puvustanut, mutta mun mielestä Lahtisen Kari niin kuin graafikkona, en mä muista, kun me puhuttiin sen kanssa, tai varmaan epelähtynyt ihan yhtä lailla, niin toivottiin kuvilta, kun siellä ei siellä ollut ketään muuta mukana kuin minä. Eli mä vastaan tuosta visuaalisesta ilmeestä, niin siellä toivottiin semmoista suomalaista Marlboro-miestä. Ja mun mielestä siinä on kyllä siis, siinä on sitä. Jälleen kerran itse sen sanon, mutta onnistuttiin.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
0: Näin aikanaan muistelivat Pate Mustajärvi ja valokuvaaja Harri Hinkka.

Pate Mustajärvi tässä. Kohta kello on 10 ja on STT:n toimittamien uutisten aika. Soitetaan sitä ennen vielä Dire Straits ja tämä on Brothers in Arms. Through these fields of destruction.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
5: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
6: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaiheista.

0: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Asia selviää mediasta ja avoimista viranomaislähteistä kerätyistä ennakkotiedoista. Viime vuoden kesä, heinä ja elokuun aikana hukkui 45, eli yksi vähemmän kuin tänä vuonna. Vaikka hukkumisten määrä on pitkällä aikavälillä laskenut, kesäkuukausien lukemat ovat pysyneet melko vakaina viimeiset 10 vuotta. Tämän vuoden elokuussa hukkui 14 ihmistä. 4 hukkumista liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 2 tapahtui uidessa ja 8 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Indonesian päälentokenttä Jakartassa on avattu jälleen, kertoo maan liikenneministeriö. Samoin on avattu 4 muuta lentokenttää kaupungin läheisyydessä tai Jaavan saaren ympäristössä. Kentät olivat olleet suljettuina päivien ajan tulivuoren purkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi. Satojen tuhansien ihmisten lentomatkat keskeytyivät. Anak Krakatau tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Tiistai ja keskiviikko ovat Tampereen seudulla sateisia. Päivälämpötila on noin 16 asteessa. Yöt ovat lämpimiä, eli ensi yönä lämpötila laskee vain noin 13 asteeseen. Torstaina on poutaisempaa.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Yksi Bon Jovin parhaista, Bad Medicine, 80-luvun lopulta. Mukavaa tiistai-aamupäivää, 957, Antti Granlund täällä. Me soitetaan rock- ja pop-klassikoita, Foreignerin Cold as Ice tulossa kohta. Pauli Hanhiniemeä seuraavaksi ja Eppu Normaaliakin vielä ennen 11:30. Palataan aikaisempaan keskusteluun, kun taivastelimme sitä, että joillekuille tatuoinnit ilmeisesti edustavat vielä rankkaa kapinaa ja jotakin, jota pitäisi vastustaa.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Silloin kun minä olin nuori, niin silloin pitkä tukka pojalla oli rankkaa kapinaa.
1: Ja oli vai?
0: Oli. Rankkaa kapinaa 80-luvulla. Se oli pitkä tukka, niin se oli hippi ja sitä sai pistää pampulla. Eikö sun nuoruudu? Sullahan on pitkä tukka vieläkin. Hippi.
1: Hippi. Onneksi ei osu sulla pamppua tässä.
0: Ei ole pamppua. Niin,
1: mä en tiedä, siis mulla on ehkä vähän toisenlainen näkemys. Se riippuu vähän tukan pituudesta mun mielestä. Siis mun luokalla oli muutama tämmönen, ja koulussakin muutama kaifari, jolla oli siis pitkä tukka, jolla mä tarkoitan siis niin kuin 1,5 metriä hiusta.
0: Siis kunnon.
1: Joo. Ja se oli siis heviletti. Että ei semmoinen niin kuin polkkatukka, ei ole niin kuin, ei se ole mitään kapinaa. Että se oli semmoista ihan normaalia, että kun äiti viitti joka kuukausi leikata tai ei ole varaa parturiin, niin näin. Mutta semmoinen kunnon heviletti, musta se oli semmoinen niin kuin kapinan merkki.
0: Jossakin vaiheessa, ehkä 90-luvulla, niin se pitkä tukka alkoi muuttua jotenkin normaaliksi ja nykyään täällä saattaa olla. Vielä meillä ei ole ollut esimerkiksi sellaista presidenttiä, siis miespuolista presidenttiä, jolla olisi heviletti.
1: Ei saapa, ole vielä.
0: Saapa nähdä, että ei tuleeko se. Uutisten lukijahan meillä oli. Mikäs se oli se joku? Oli silloin Ylellä, että oli just tällainen polkkatukka. Joo. Mutta ei vielä. Se alkaa olla sillain, että pitkä tukka voi.
1: Joo, se on suhteellista. Nimittäin minä, joka olen jonkin verran perehtynyt tuohon The Beatles-yhtyeen historiaan, niin jos katsotte joskus kuvaa Beatles-yhtyeestä vuodelta 64, niin heidän tukkaansa pidettiin siis niin kuin järkyttävän pitkänä vuonna 64. Ja joka ikisessä lehdistötilaisuudessa heiltä kysyttiin jotain heidän niin kuin hiuksistaan. Se oli jotenkin niin kuin niin käsittämätöntä siihen aikaan. Ja se oli niin kuin pitkä tukka. Mutta nykyään semmoinen tukka on silleen niin kuin, vähän niin kuin venähtänyt.
0: Niin, kun kysymys on,
1: ei ole käynyt niinku kuukauteen parturissa niinku tyyppinen.
0: Niin. Ja hehän oli, siis se on eri asia tietysti, että onko kampaus vai onko suurin piirtein sellainen niinku seinästä repästy piru, niin kuin joku sanoo. että miltä näyttää. Niin. Mä ajattelin vaan siis tällä, että hiusten mitta alkaa olla jotenkin sillai, no enemmän tai vähemmän tällainen, että sen kun on mitä tahansa. Mutta mä olin tosi yllättynyt, kun tatuoinnit ovat nyt nousseet keskusteluun sen takia, että Tanssii tähtien kanssa TV-ohjelman uusi juontaja Veronika Verho, joka on myös meidän sisarkanavalla, eli Novalla töissä on ollut Energyllä töissä, on tietyllä tavalla meidän työkaveri myös, niin vaikka onkin Helsingissä ja me täällä Maanisesterissä, niin että hänen tatuoinneistaan nousi kohu, että kun hän korvaa, siis tuli vappupimien tilalle.
1: Ja miksi?
0: Ai siis niinku miksi hän tuli? Ei. Sen takia, että vappupimiä päätti lopettaa.
1: Miksi siitä on tullut kohu? Siis,
0: no niin kun ihmiset, ilmeisesti Suomessa on ihmiset, jotka kokevat, että kun hänellä on tatuointeja, niin hän ei ole sovelias Tanssii tähtien kanssa ohjelman juontaja.
1: No voi hyvänen aika.
0: Ihan hyvänen aika sentäs.
1: Tatuointeja, niin. Kuinka saattaa ollakaan?
0: Että onko hän joku merimies? vai peräti linnakundi, jolla on jotain tekemistä kaman kanssa? Tämä tuli mulle aivan yllätyksen. Siis aivan yllätyksen, tällainen keskustelu. Mä nyt luulen, että tämä on ollut, tässä tapahtuu sellainen perinteinen asia, mitä, vaikka me ollaan just median edustajia itsekin, niin mä vihaan sitä, mutta siis mä sanon, että se on jotenkin siis turhauttavaa ja semmoista. Eli että kun, jos kerrotaan vaikka, että Veronika Verho on uusi juontaja. Sitten mennään sosiaaliseen mediaan. Hmm. Sitten mennään vaikka Facebookiin ja siellä katsotaan, että no siellä on nyt sitten Seppo ja Martti ja Seija ja niin edelleen. Ja sitten ne kertoo siellä, oot sitä mieltä, että ei kyllä ole, kun on tuollaiset tatuoinnit, niin ei kyllä ole sopiva vappupimien tilalle. Ja sitten sieltä iltapäivällä että katsotaan, että aha! Tässä on se. Tämä on se juttu. Ja sitten me 2-3 päivää tuutetaan tätä, että kansa ei Veronika Verho jakaa mielipiteen. Hän on ihan totaalista roskaa. Mistä te tiedät? Koska tilannehan on se, että jos oikeasti oltaisiin totuuden puolella, niin silloinhan heillä olisi tutkimusasiasta sitten tiedetään, miten ihmiset suhtautuu tatuointiin. Mutta heillähän viihdeuutisissa, eihän ole tietenkään mitään tällaista. Koska silloin pitää ajatella, eihän me edes tiedetä, että oliko ne tyypit, jotka sinne someen kommentoivat, oliko ne oikeita ihmisiä.
1: Ihan aidosti.
0: Ei me tiedetä, onko ne oikeita ihmisiä.
1: Vai Putinin trolleja.
0: Niin, koska ihan aidosti siellä alkaa botteja olla. Siis tämä on jotenkin jännittävä. Jossain X:ssä tai tuolla, kun silloin tällöin vierailee ja katso, niin se on jännittävä, kun niiden pottien määrä alkaa olla valta. Nehän tunnistaa varsinkin englanninkieliset. Joo. Ja muut, ja sitten aina välillä katsoo, kun siellä on joku henkilö, joka miettii, että onpa muuten outoa, että minunkin postauksiini on kommentoitu näin. Ja sitten on vähän sillä, että nyt, että tämä nykyaika on täällä, että tuolta alkaa olla aika iso prosentti jo sellaisia kommentteja, että ei ne ole ihmisen tekemiä. No okei, mä luulen, että uskon, että nämä, jotka on oikeasti kommentoinut, on ihan oikeasti ollut ihmisiä. Mutta että niin siitä on sitten se, sitten kun kerrotaan tästä aiheesta, että tatuoinnit herät jakavat kansaa, niin sitten se herättää juuri ne ihmiset, jotka ovat sitä mieltä, että ei sovi kyllä Tanssii tähtien kanssa juontajalle tatuoinnit. Mutta mä en olisi ikinä kuvitellut tällaista. Että se tulee siis sillain, no nyt sitten Veronika, joka on siis loistava juontaja, hän on ollut tubettaja, hän on menestynyt aikanaan Energissä ja hän on menestynyt Novalla ja hän on siis niin kuin loistava. Hän on yksi niistä suomalaisista juontajista, että hänet iskee mihin tahansa tilanteeseen, niin hän on loistava. Mm. Koska hänellä on niin kova kokemus ja ammattitaito siinä. Ja nyt hän oli sitten ensimmäisen TTK-lähetyksen juontanut ja nyt kansa oli sitä mieltä, että olipa kyllä hyvä. En olisi, ehkä on hieman epäillinen, mutta oli kyllä hyvä. No totta kai se on hyvä. Helkkari. Jos sä laitat Kimi Räikkösen ajaa formulaa, niin se on hyvä.
1: On se.
0: Et se on ihan, jos laitat Eppu Normaali tonne lavalle, niin se on hyvä. Me tiedetään, että se on hyvä. Mitä mieltä, että onkohan joku tatuointi tuolla Martti Syrjällä? Että nyt äkkiä muuten muuttukin sitten huonoksi toi murheellisten laulujemma. Ihmiset on välillä outoja.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: näin eput puhtoinen lähiöni. Kello 25 yli 10, mukavaa tiistaita. Karsia ja neljä ruusua tulossa Radio 957 hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
3: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jari. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
4: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
8: Natupojat reissussa.
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
1: On vain yksi tohloppi. Yksi kiirakorpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: neljää ruusua Radio 957. Tänään pelataan jalkapallon veikkausliigaa Ilveksen ja Jaron välillä. Karsintasarja ja sen ensimmäinen ottelu Tammelassa kello 18.00. Jarolla pisteitä on kaikkiaan 15, Ilveksellä 25. Aivan kuivilla ei Ilves vielä ole tästä kaudesta putoamisen suhteen siis. Eli tänäänkin noin 3 pistettä olisivat hyvin tärkeitä Ilvekselle. Tässä alemmassa jatkosarjassa Ilveksen lisäksi mukana FC Lahti, TPS, SJK, Jaro ja IFK Mariehamn. Ja jos tästä näin etukäteen ajattelee, niin kyllä toi Jaro ja Mariehamn on sellaisia, jotka nyt pitäisi ainakin tuosta helpostikin hoidella. Mielellään tietysti muutkin ottelut 3 pisteen voitoilla. Tänään kello 18 alkaa toi ottelu. Ilveksellä siis 5 ottelua kaikkiaan jäljellä tätä jalkapallokautta. Seuraava matsi on jo tulevana lauantaina. Tällöin vastassa on Lahti. Sitten on 2 vierasottelua syyskuun 19. Turussa TPS ja lokakuussa vielä 2 ottelua vieraissa Mariehamn. Ja kausi päättyy 17. lokakuuta Tammelan stadionilla SJK-otteluun.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Green Dayta Radio 957. Tämä on Boulevard of Broken Dreams. 18 minuuttia ja kello on 11. Antti Granlund 957. Mukavaa pilvistä tiistai-aamupäivää. Tehosekotiin tämä Phil Collins ja soitetaan kohta.
1: Radio 957.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
5: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.
6: Radio 957.

0: näin Phil Collins Studio. Kohta kello on 11. Ja on STT:n toimittamien uutisten aika. Ja siitä eteenpäin tarjolla rock ja pop klassikoita parin tunnin ajan. Kello 1:00 Mika Lintu Radio 957 iltapäivässä. Minä olen Antti Kraanur. Kiitos kuuntelusta tänäänkin. Palataan huomenna asiaan. Moikka.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa. Paikalla on paljon mediaa ja myös Venäjän suurlähetystön edustaja on seuraamassa oikeudenkäyntiä. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He ovat esitutkinnassa kiistäneet syytteet. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin Suomenlahdella. Lääkäriklinikka Estetic Oy:n toiminta on keskeytetty, kertoo lupa- ja valvontavirasto. LVV teki yllätystarkastuksen Helsingissä klinikalle toissa viikon keskiviikkona yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Potilas, tieto ja laiteturvallisuuden havaittiin vaarantuneen vakavasti. Yrityksen terveydenhuollon palvelutuotanto määrättiin keskeytettäväksi. Yrityksen muun muassa todettiin tarjoavan hoitoja, joiden tuottamiseen sillä ei ollut lupaa. Tiloista löytyi myyntiluvattomia tuotteita, puutteellisesti hoidettuja laitteita ja lukitsematta säilytettyjä lääkkeitä. Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Saajaa kohden korvaus on viime vuodet ollut noin 30 euroa. Ranskassa on varastettu miljoonien arvoisia maalauksia museosta maan eteläosassa, kertovat viranomaiset. Cagnes-sur-Merin kaupungissa sijaitsevasta museosta vietiin useita ranskalaisen impressionistin Auguste Renoirin töitä. Maalauksien arvo on noin 9 miljoonaa euroa. Kaupungin pormestarin mukaan varkaat veivät 4 maalausta, mutta pudottivat yhden varastamistaan töistä paetessaan jalan. Valvontakameroiden mukaan taidevarkaita oli 2.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Tiistai jatkuu sateisena myös iltapäivällä. Lämpötila on korkeimmillaan noin 16 asteessa. Samankaltaista säätä myös huomenna keskiviikkona. Yöllä on pikkupaussi vesisateissa.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Just

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Arvaamatonta. Pelottaa.
3: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
2: Niin on muillekin.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
5: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus. Katsastus katsastaa.
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
8: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
9: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
10: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
6: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: 95.7 STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Syyttäjät vaativat Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista syytetyille miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Helsingin käräjäoikeudessa rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He kiistävät syytteet. Miesten epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Oikeudenkäynnissä on paikalla paljon mediaa ja myös Venäjän suurlähetystön edustaja. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusin PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen osallistui 91 maata tai aluetta. Luonnontieteissä 9 maata pärjäsi tilastollisesti merkittävästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi, matematiikassa 19 maan. Suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa. Britannia vahvistaa Ukrainan ilmapuolustusta. Britannian puolustusministeriön mukaan Ukrainan ilmatorjuntaa vahvistetaan 100 miljoonalla punnalla, eli runsaalla 116 miljoonalla eurolla. Ilmapuolustuksen vahvistamiseen kuuluu muun muassa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia, ilmatorjuntapatteristojen ammuksia ja droneja. Apu toimitetaan osana sotilasliitto Naton Ukrainan tukiohjelmaa, puolustusministeriö kertoi. Venäjän iskuissa Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan kuoli viime yönä ainakin 2 ihmistä ja 7 haavoittui. Ranskassa on varastettu miljoonien arvoisia maalauksia museosta, kertovat viranomaiset. Kanysurmerin kaupungissa sijaitsevasta museosta vietiin useita ranskalaisen impressionistin Auguste Renoirin töitä. Maalauksien arvo on noin 9 miljoonaa euroa. Kaupungin pormestarin mukaan varkaat veivät 4 maalausta, mutta pudottivat 1 varastamistaan töistä paetessaan jalan. Valvontakameroiden mukaan taidevarkaita oli 2.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Tiistai ja keskiviikko ovat Tampereen seudulla sateisia. Päivälämpötila on 16 asteessa ja yölämpötila noin 13, eli suurta eroa ei siinä ole. Torstainakin satelee, mutta vähemmän.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Niin.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
9: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
7: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojan kadun pubi ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957. Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
5: Saarioinen, valmista tuli.
6: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset.

0: tapahtui noin viikko sitten. Uhri, noin 15-vuotias tyttö, löytyi kerrostalon rappukäytävästä keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Ulkopuolinen henkilö ilmoitti asiasta hätäkeskukseen. Rikoksesta epäilty 18-vuotias mies vangittiin lauantaina. Häntä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausainerikoksesta. Afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin, selviää Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta raportista. Luken arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhonosien viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo voivansa tavata Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin syyskuun loppupuolella. Zelenski haluaa varmistaa, että Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle ilmapuolustuksen tukea Venäjän ballististen ohjusten torjumiseksi. Zelenski kertoo luottavansa siihen, että tapaaminen Trumpin kanssa järjestyy syyskuun 20. päivän jälkeen. Venäjä on tehostanut kesän aikana sekä ohjus- että drooni-iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Viime yön iskuissa kuoli ainakin 2 ihmistä ja 7 haavoittui.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Lämpötila on tänään ylimmillään plus 17 astetta ja vettä satelee, kuten myös huomennakin. Ja keskilämpötila tänään ja huomenna jäänee 15 asteen tuntumaan.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Näin siinä Starship aloitti Radio 957 iltapäivälähetyksen. Mika Lintu on tässä seurannasi iltaan asti. Tervetuloa mukaan. Nothing's gonna stop us now oli tuo hitti vuodelta 87. Tänään on tosiaankin tällaista aika sateista, oikeastaan koko viikko, niin melkein joka päivä satelee jotakin tuolta taivaalta ja harmaata ja pilvistä siis luvassa. Tätä olette viikonloppuna vähän poutaantuu tuossa välillä. Onneksi olkoon nimipäivä sankarille tänään 8. päivä syyskuuta. Taimi sekä ortodoksen kalenterin mukaan Risto. Tsinnisiä, Eppunormaalia, neljä ruusua tulossa musiikissa ja sitten kohta me puhutaan vähän tuosta luokattomasta lukiosta ja siihen liittyvistä asioista Antti Kralundin kanssa ihan kohta puoleen. Mutta nyt öisellä rannalla ja neljä ruusua.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Thin Lizzy ja Whiskey in the Jar, 17 yli. Yhden on kello, normaalia, soitetaan nyt 100 vuoden päästäkin.
1: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Näin Eppu Normaalin 100 vuoden päästäkin soi 95 iltapäivässä. Hetken päästä meillä soi Simple Minds ja Miljoona sade. Ja sitten ruvetaan puhumaan lukioasioista Antti Granlundin kanssa.
1: Radio 957.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä olen mies, joka olen käynyt normaalin lukion. En mitään ihme luokatonta lukiota. Tarkoittaako se luokaton lukio, että ei ole luokkia, vaan kertooko siinä, onko siinä vihje sen tasosta?
1: Minä olen Mika Lintu ja minäkin kävin ihan perus hyvän Hatanpään lukion. Ei mitään vipstaakea tai jotakin musiikkilukio tai kuvataide. Hössytystä vaan peruskauraa oli. Matikan kirjat oli siinä ja sitten oli kynä kädessä ja kumi. Mitä tietokone juttuja vaan vihkoon kirjoitettiin ja sitten tehtiin kokeita ja pärjäsi hirveän huonosti.
0: Meillähän nyt tuli taas PISA-tutkimukset, tulokset ja Suomi, siis tulokset laskevat ja laskevat. Ehkä nyt ei sen kummemmin mennä niin syvälle siihen, koska kun me tiedetään esimerkiksi, mutta mullahan on itse asiassa aika selkeä, kun ihmiset vaikka lukee, nuoret lukee tosi vähän, kirjakäteen. Sanotaan, että vähintään 20 kaunokirjallista teosta vuodessa, sellaisesta kolmasluokkalaisesta eteenpäin. Ensinnäkin tämä, se on minimi. Ja siitä eteenpäin ruvetaan katsoa. Ja sitten matikkaa, niin oikeasti kun matikan tulokset laskee, niin pistää kaikki lapset pelaa shakkia. Sitten oppii matemaattista päättelykykyä. Siinä on Antti Granlundin teesit ja sitten kaikki muuttuu paremmaksi.
1: Kiitos, että kuuntelit.
0: Riitihan laitetaan biisi soimaan. Mutta toi, meillähän vanhempi lapsi, eli Aino, aloitti lukiossa. Ja ensimmäistä kertaa oikeastaan minäkin kohtasin tämän luokattoman lukion tilanteessa se, että sen kurssivalintapäivän. Mä en ole tajunnut, että se on niin hirveän iso hetki tuollaisten nuorten elämässä.
1: No minäkään en sitä aikaisemmin tiennyt. Meillä on siis kaksi lukiolaista, joista toinen on aloittanut tänä vuonna ja toinen lopettaa tänä vuonna. Ja kummallekaan ei ollut oikeastaan mitään puhetta koko kurssivalinnoista. Ja se on mennyt jotenkin niin automaattisesti, että mä en ole siihen edes hirveästi kiinnittänyt huomiota, että he ovat tehneet ihan omat päätöksensä.
0: Meilläkin Aino teki omat päätöksensä ja kaikki. Mä en tiedä, että onkohan tässä sitten koulukohtaisia eroja, että joku haluaa päästä johonkin tietyille kursseille ja tietyille tällaisille. Aino aloitti tuo Tammerkosken lukiossa ja on siellä kuviskautta design-painotteisella linjalla siellä. Mutta se tarkoittaa se yleisesti ottaen vielä helpottaa heitä, eli he, jotka ovat siellä linjalla, niin saavat niitä kuvaamataidon ja designin ja mitä ikinä kaikkea siellä on ottaa. Mutta mä en tajunnut, että se on sellainen, että yhtenä päivänä niiden tuoreiden lukiolaisten, varsinkin ekaluokkalaisille, se taitaa olla aika isokin juttu, että heidän pitää sitten johonkin aikaan ryhtyä klikkailemaan ilmoittautumisia. Kun ryhmä menee täyteen, niin sitten sinne ei mahdu ja sillä rakentuu koko tämä ensimmäisen vuoden lukujärjestelmä.
1: Joo. Okei.
0: Sä selvästi et ole niinku ihan samalla tavalla. Se ei ole, mutta tämähän ei ole myöskään, eihän mäkään, niinku, kuten sanottua, en ollut missään muussa tekemisessä, paitsi että mä olin jotenkin mukana elämässä ja jännittämässä, että saakohan se ne kurssit ja saako se sellaisen lukujärjestyksen, mitä haluaa.
1: Niin, tuo kuulostaa vähän jopa rajulta.
0: Niin, eikö meillä siellä tuolla vanhempainillassa sanottiinkin, että se voi olla sitten sellainen paineistettu tilanne, että yleensä pari ihmistä itkee ainakin. Mietin, että täällä piti tulla nyt päästään upeasti opiahjoon ja täällä nyt mennään sitten kohti tiedon valtatietä ja tällainen. Ja kohtako joku itkee, kun ei saa niitä, mitä haluaa.
1: Hyvänä,
0: koska siellä tietysti saattaa olla joitain kursseja, jonneka monet haluavat, mutta lisäksi voi olla tällaisia, että jos on vaikka 8 aamuja, niin moni haluaa, että ei esimerkiksi ole 8 oppituntia ja sitten siinä on 2 tunnin tauko. Niin. Ja sitten vasta seuraava alkaa, että ensin on 8:00. Ja siis tällaisia, että saa sen näin.
1: Nyt mä suoraan sanottuna edes hirveästi muista, että mitenkä meidän lukioaikana tämä homma, joudunkin paperille me rustattiin niitä ja millä perusteella ensin missään nopeusjärjestelmä?
0: Kun mä oon ollut lukiossa, niin silloin on sanottu monta tosta. Sitten me ette. Ei meillä
1: niin,
0: ole, mutta mulla ei ollut minkä. Meillähän oli joitakin valinnaisia aineita. Sehän oli lähinnä, että onko pitkä matikka vai lyhyt, onko ylimääräinen kieli.
1: Niin.
0: Sitten meillä oli joitain harvoja juttuja. Mutta mä muistan nyt, pitää huomioida, että kun me molemmat ollaan tämmöisiä 90-luvun lama-ajan lapsia. Että silloin kun mä oon ollut yläasteella, niin 7-luokalla, niin silloin iski kaikista pahimmat lama-ajan jutut. Joo. Ja siitä kaikki esimerkiksi, mitä oli ala-asteella jo vähän lupailtu ja sanottu, että siellä tulee olemaan kaikkia kerhoja, tulee olemaan musakerhoja. Just, jotkut oli tehnyt musiikki, joku elokuvan musikaaliin ja tulee olemaan teatteri ja kaikki ne... Kaikki pois.
1: Joo, kaikki
0: ne kaikki lähti pois.
1: Ruuatkin meinattiin ottaa pois lapsi. Joo. Ihan oikeasti.
0: Ei kyllä. Ja siis kaikki tällaiset. Ja sitten kun meni lukioon, niin ne ei niinku ikinä palautunut. Nythän ne on sitten pikkuhiljaa tullut niin, takaisin, varmaan koulukohtaisesti. Mutta lukioaikaan, että siellä saattoi olla joku ilmaisutaidon yksi kurssi oli jollakin meidän vuotta vanhemmilla, mutta sitten meille sitä ei enää tullutkaan. Ja sitten oli siis tällä, että sitä valinnanvapautta oli niin kuin tosi vähän. Joo. Ja se muuttui normaaliksi elämäksi, eikä sitä nyt jälkikäteen ajattele, että mähän olisin niin kuin rakastanut kaikkia tuommoisia. Mutta että niitä, jotain tollaisia oli, muuten ei kyllä ollut juurikaan mitään.
1: No ilman, kun se PISA-tulokset on huonontunut.
0: Niin, PISA-tulokset huonontunut. Sen mä voin sanoa, että se oli kyllä jännittävä, että huomaan, että meidän tyttärellä on sellainen ominaisuus, mitä mulla ei ollut, että hän otti etukäteen kaikki systeemit valmiiksi siihen. Hän oli katsonut jotenkin tällaisen järjestelmän, jopa vähän harjoitellut sitä, että miten hän mahdollisimman nopeasti saa valittua ne.
1: Okay.
0: Ja hänellä oli erilaiset hakusysteemit, oliko hän avannut peräti läppärilleen erilaisia välilehtiä.
1: Joo.
0: Jossa odottaa nämä kaikki.
1: Vähän niin kuin ostaisi lippua jokin konsertti.
0: Nimenomaan, just näin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun oli sanottu, että no nyt voitte sitä aloittaa, niin tak. Ja sitten se oli suurin piirtein just tällainen. Ja sitten se oli, mihin oli katsottu, että tähän voi mennä joku tunti, niin oliko... Aino oli tehnyt ihan supernopeasti se, ja sitten siellä oli ollut näitä vuotta tai kaksi vuotta vanhempia niin kuin tuutoreita ja opettajia. Sitten oli kysynyt, että tarvitko apua? Sitten oli, että ei, kun mä valitsin jo kaikki. Ja sitten se oli niin kuin sillain, että hän hoiti sen paremmin kuin mitä varmaan minä isänsä olisi hoitanut. Mutta niin. Monimutkainen maailma. Tämä keskustelu ei nyt johtanut yhtään mihinkään.
1: Ei niin. Minkä päätelmä? Ehkä parempikin niin.
0: Ehkä parempi niin.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Queen, We Will Rock You. 957 iltapäivä soittaa pop- ja rock-klassikoita, niitä on kohta puoleen tulossa Dire Straitsilta ja Dingolta. Mika Lintu, tässä sinun seuranasi iltaan saakka. Tervetuloa mukaan tässä vaiheessa.
1: Radio 957.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus. Katsastus katsastaa.
5: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
9: On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957.
10: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Dire Straits, Walk of Life. Tom Petty and the Heartbreakers jatkaa tästä Into the Great Wide Open.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Tom Petty and the Heartbreakers Into the Great Wide Open samannimiseltä LP:ltä. Robbie Williams ja nyt Supreme ja kahdelta uutisia.

0: Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkat

0: Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Lääkäriklinikka Estetic Oy:n toiminta on keskeytetty, kertoo lupa- ja valvontavirasto. LVV teki yllätystarkastuksen Helsingissä klinikalle toissa viikon keskiviikkona yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Potilas, tieto ja laiteturvallisuuden havaittiin vaarantuneen vakavasti. Yrityksen terveydenhuollon palvelutuotanto määrättiin keskeytettäväksi. Yrityksen muun muassa todettiin tarjoavan hoitoja, joiden tuottamiseen sillä ei ollut lupaa. Tiloista löytyi myyntiluvattomia tuotteita, puutteellisesti hoidettuja laitteita ja lukitsematta säilytettyjä lääkkeitä. Unkari on ilmoittanut karkottavansa 10 venäläistä diplomaattia. Unkarin ulkoministeri Anita Orban kertoo X:ssä, että karkotettavat diplomaatit ovat harjoittaneet Unkarissa toimintaa, jota ei voi hyväksyä diplomaateilta Wienin yleissopimuksen nojalla. Ulkoministerin mukaan karkotuspäätös turvaa Unkarin turvallisuutta ja suvereniteettia. Se ei tarkoita diplomaattisuhteiden katkaisemista Venäjän kanssa. Ulkoministerin mukaan Unkari aikoo jatkaa tarvittavaa vuoropuhelua,

0: nuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Tänään ja huomenna satelee vettä kuuroittaisesti. Myöskin yön aikana tulossa lisää vesikuuroja. Lämpötila sekä tiistaina että keskiviikkona keskimäärin plus 15 asteen luokkaa.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

7:07 ja Phil Collinsilta soi 9:57 iltapäivässä One More Night. Terve vaan, hyvää tiistaita sateesta ja tällaisesta harmaudesta huolimatta, koska meillä on tulossa aurinkoista musiikkia Fleetwood Maciltä ja Alisa Syrjältä ja sekä aurinkoista keskustelua. Puhutaan söpöjen eläinten syönnistä Antti Granlundin kanssa. Nimittäin tuolla monissa kulttuureissahan syödään hieman kaikki ruokaisemmin asioita kuin täällä meillä länsimaissa. Tästä asiasta puhutaan hieman Antin kanssa. Asetetaan Antille myöskin tällainen kiperä ansa. Mutta Alisa Syrjällä

0: Fleetwood Mac, Little Lies, Eppu Normaalia. Soitetaan tänä vuonna runsaasti, koska me juhlistetaan Eppu Normaalin ensinnäkin uraa ja myöskin sitä, että heidän tietty osa uraansa jäi taaksepäin. Voi kuinka me sinua kaivataan.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: normaali voi, kuinka me sinua kaivataan. Radio 957 iltapäivässä kello on parikymmentä minuuttia yli kahden. Juice Leskistä tulossa ja David Bowie ja sitten minä saatan Antti Granlundin niin sanottuun verbaaliseen ansaan.
1: Radio 957.
2: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
3: Näin lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
2: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
3: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
2: Se on justiinsa niin.
3: No niin, no.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
10: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
9: Ollaan kyllä.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: On vain yksi Lokomo. Yksi Tappara. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957, kulinarismin ja nautiskelun kanava. Tässä on minulla kollegani, joka on todettu nautiskelija ja myöskin kulinarismin ystävä, loistava ruoanlaittaja, pizzamestari Antti Graan. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitoksia paljon. Pizzamestari, en loistava ruoanlaittaja, kun pitäisi tehdä jotain hyvin yksinkertaista, kun en ole sitä opetellut. Niin. Mutta oli siis nautiskelija, mä olen kertonut tämän monta kertaa, mutta mä nyt nopeasti neuvola täti, joka ensimmäistä kertaa tuli, kun esikoinen syntyi, tuli meidän kotiimme käymään. Ja sanoi sitten meidän esikoisestamme, että hän taitaa olla nautiskelija ja katsoi minua silmiin niin kuin isänsä. Mä en vieläkään tajua, että mikä ihme, helkkari kommentti se oli.
0: Mikä ihme kommentti se oli.
1: Siis että mä olen nautiskelija, että mistä se sen tiesi? Mä olen eläissäni ollut nähnyt sitä niin kuin isänsä. Oli vaimo oli siinä vieressä. Mitäs?
0: No joo. Hei, mitä seuraavaa? Seuraavia asioita laittaisit pizzan päälle. Taka, voit valita näistä niin kuin yhden, että mistä tekisit pizzan.
1: No niin. Joo. Ylähuule.
0: Noniin. Ja nämä on siis ihan oikeita siis asioita, joita syödään maailmassa. Okay. Että mä en ole niin kuin keksinyt mitenkään tällaisia niin kuin omituisia ruoka-aineita, vaan nämä on siis niin kuin ihan oikeita, mitä syödään.
1: Noniin, okay.
0: Noniin. Yksi, marsu. Delfiini vai peltosirkku? Mitä laittaisit pizzan päälle?
1: No tää on aika helppo. Siis delfiinit ja noi vaalat, niin kun tiedät ehkä, että minä rakastan luontokappaleista tietysti koiria, koska meillä on aina ollut koiria, mutta myös miekkavalaita. No delfiinihän on ihan eri asia kuin miekkavalas, mutta delfiinikin on sangen älykäs. En kyllä ikinä söisi delfiiniä, missään tapauksessa vaikka lihaa syönkin kyllä, että tällainen näin. Marsu, meilläkin on ollut marsu, jonka nimi oli Marsuli.
0: Okei. Okay.
1: Ja myös toinen oikea nimi oli Nelli, ja se oli. Ja minä olin antanut hänelle myös kolman nimen Mursu Lutter.
0: Okay.
1: Ystävää ei syödä.
0: No niin, näin.
1: Joten mikä se kolmas oli?
0: Peltosirkku.
1: Peltosirkku. Mä en ole nyt ihan varma, että miltä peltosirkku, minkälainen.
0: Mä kerron
1: mutta,
0: siis tota.
1: Mutta kyllä mä sen, kerron vaan. Kerron.
0: Joo, mä kerron vähän niinku perustelut, että mitä nämä niinku on, miksi mä oon valinnut nämä. Marsu on siis yleinen ruoka Etelä-Amerikassa. Eli marsu useimmiten grillataan. Meillähän marsu on nyt on.
1: Kuulostaa tosi väärältä.
0: Niin, mutta se on ihan, sitä saa siis katuruoka
1: se on sen
0: paikoista. Jaa. Etelä-Amerikasta, Chile, niin kuin Paraguay ja niin edespäin.
1: Kuulostaa.
0: Ja hyvin yleinen ruoka, ei ole mitenkään niin kuin ihmeellinen. Ja sitten delfiini on semmoista, että Japanissa on metsästetty delfiinejä, mutta myöskin Islannissa esimerkiksi.
1: Sen mä muistan sen Japani, joo, se on niillä on ollut tosi pahoja semmoisia, joo, muistan sen yhden semmoisen, joo, kyllä.
0: Kyllä, ja se grillataan useimmiten tämä liha.
1: Sehän on varsinkin nykyään tosiaan, kun tiedämme valaiden älykkyydestä kaikesta. Mulla oli yksi norjalainen tuttu, joka kanssa tekee pizzahommia. Ja se oli hyvä, kun tuli pikkasen joskus juteltiin siitä, että pitäisikö hänen tehdä tästä niin kuin valaspizza. Kun kuitenkin siis Norjassa on tietysti öljyä ja valaita ja kaikkia. Siellä yleisesti oltiin sitä mieltä, että nyt on parempi, että ettei. Kuitenkin seuraajia on myös muualla kuin Norjassa. Että nyt on parempi kuin ettei kuin valaspizza. Et sieltä saattaa tulla pikkasen niin kuin bad pressia.
0: Ja siis yhteistähän näille. Miksi mä oon valinnut myöskin, että nämä on söpöjä eläimiä. Eli delfiini on söpö, marsu, mutta myös peltosirkku on söpö. Peltosirkku on siis yleinen ruoka ollut Ranskassa. Ja mitenkä peltosirkkua ollaan valmistettu on se, että ensinnäkin peltosirkut on kerätty johonkin semmoiseen häkkiin. Niitä on pidetty pimeässä ja sitten niitä on niinku syötetty. Minkä takia niitä on pidetty pimeässä on se, että kun niillä menee sekaisin aika, niin ne syö niin kuin koko ajan. Niitä lihotetaan ja sen jälkeen peltosirkku tässä ruuassa oikeasti hukutetaan armanjakkiin, siis elävänä. Ja sen jälkeen se nypitään ja grillataan ja syödään sellaisenaan.
1: Tämä alkaa kuulostaa nyt animalian mainokselta.
0: Tämä on nykyään siis kielletty ruoka, mutta Ranskassa silloin tällainen peltosirkkua syödään tällä
1: lailla. Mä tästä nyt just luin, että peltosirkku on Suomessa äärimmäisen uhanalainen.
0: Just näin.
1: Se pistää kuitenkin kuin hirviö. Sä yrität tehdä musta hirviötä. Mä sanon, että en mä söisi mitään näistä pizzan päällä. Tämä on ihan kauhea keskustelu. Onko tämä vielä se, mikä se on Sylvian joululaulussa? Joo. Mikä se oli joku eri lintu? Mikä se on se joku?
0: Eikö se vähän, ei kun tämä on just se.
1: Onko tämä just se?
0: Mun mielestä. Katsotko se sokaistaa se lintu?
1: Voi luo.
0: Myöskin pelotit, kun saadaan sokaista. Tai ainakin ennen vanha. Se on tosi, tämä on kielletty ruoka, että ei varmaan sitä enää laillisesti ei saa tehdä.
1: Mutta. Eikö se oli mustapääkerttu, joka oli
0: mustapääkerttu,
1: niin
0: on.
1: No, joo, joka. No nyt sun vastaus tässä, missä sä yritit tehdä musta hirviön ja känselöidyn radiotähden. Niin mä sanon nyt, että mä en söisi näistä mitään. Mä söisin mieluummin sen ylähuuleni.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: David Lee Roth, Just a Gigolo, hänen ensimmäisiä soolohittejään tuossa 80-luvun puolivälistä. Fine Young Cannibalsilla jatketaan kohta puolueen She Drives Me Crazy.
1: Radio 957.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no tautua korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
10: Saarioinen, valmista tuli.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Eric Claptonin Leila ja Fine Young Cannibalsia kuultiin ennen sitä. Nyt kuullaan Popedaa, vähän Rainbowta ja Culture Clubiakin ja uutisia luvassa 3:00.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

Ysäri 957 iltapäivässä. Popedaa onhan päivä vielä huomennakin. Rainbowta kuullaan nyt I Surrender perään. Culture Clubia ja kolmen uutisia.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eiks meillä ole toimivaa pumppukärryä?
3: Ai.
4: Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
5: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jo 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää tiistaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kieltää, että Garden Helsinki-hankeyhtiön avoimuusrekisteriin antamista tiedoista olisi paljastunut mitään uutta. Hän sanoo eduskunnassa kertoneensa kaikesta avoimesti. Maanantaina uutisoitiin, että hankeyhtiö oli ilmoittanut elokuun lopulla useista tapaamisista Orpon kanssa avoimuusrekisteriin. Yhtenä uutena ilmoituksena oli myös puhelu, joka oli pidetty tämän vuoden puolella. Orpo arveli keskustelleensa puhelimitse Garden Helsinki-kohusta Areena-hankkeen edustajan kanssa asian tultua julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan kertonut medialle, kenen kanssa puhelu oli. Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle, yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Saajaa kohden korvaus on viime vuodet ollut noin 30 euroa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo voivansa tavata Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin syyskuun loppupuolella. Zelenski haluaa varmistaa, että Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle ilmapuolustuksen tukea Venäjän ballististen ohjusten torjumiseksi. Zelenski kertoo luottavansa, että tapaaminen Trumpin kanssa järjestyy syyskuun 20. päivän jälkeen. Zelenski sanoo myös, että Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen välinen neuvottelu saatetaan järjestää jo tässä kuussa. Yhdysvaltojen edustajat kävivät viikonloppuna erillisiä neuvotteluja Moskovassa ja Kiovassa. Unkari on ilmoittanut karkottavansa 10 venäläistä diplomaattia. Unkarin ulkoministeri Anita Orban kertoo X:ssä, että karkotettavat diplomaatit ovat harjoittaneet Unkarissa toimintaa, jota ei voi hyväksyä diplomaateilta Wienin yleissopimuksen nojalla. Ulkoministerin mukaan karkotuspäätös turvaa Unkarin turvallisuutta ja suvereniteettia. Se ei tarkoita diplomaattisuhteiden

0: Foreigner, I Want to Know What Love Is. Tampereen päivää vietetään lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna ja nyt sinne voi ilmoittaa ohjelmaa mukaan. Yritykset, yhdistykset, yhteisöt, taloyhtiöt, harrastusporukat voivat ilmoittaa ohjelmaa koko kaupungin yhteisen juhlaviikonloppuun ja näitä ohjelmia ehdotuksia voi laittaa 28. päivään asti. Kello 12 päättyy tuo ilmoittautuminen, eli ehtii vielä hyvin laittaa sinne vaikkapa oman peräkontti kirpputorinsa tai jotakin muuta sitten siihen ohjelmaan mukaan. Eppunormaalia nyt, hipit rautaa.
1: Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: hiljaa.
1: Eppu Normaalin hipit rautaa Soi Radio 957 iltapäivälähetyksessä. Kohta annetaan Mikan säästövinkkiä kaikille niille, jotka haluavat laittaa kukkaron nyöriä vähän tiukemmalle, mutta tulossa myös 4 ruusulta popmuseoa ja sekä Gatsepolta I Like Chopin.
2: Radio 957.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Moi äiti. Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
8: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
7: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee. Mut nyt ollaan matkalla. Ja täällä siis sataa ihan kaatamaa.
9: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
7: No jep.
10: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
11: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
12: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
18: Saarioinen. Valmista tuli.
19: On vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Nyt kun elämme kovia aikoja täällä Radio 957, niin minä olen Mika Lintu ja tässä muuten Kronuri Antti.
1: Hei vai, kovia, elämme kovia aikoja, ystävä kovia. Hyvä, niin kuin just puhuva näin. Koira sanoi.
0: Just näin. Ja joskus sitä joutuu kiristämään vyötä ja valtiokin on lähtenyt vähän tämmöiseen niin kuin säästötalkoisiin, niin me täällä 957 annetaan seuraavaksi nyt vähän säästövinkkiä, eli nyt olisi vuorossa Mikan säästövinkit. Saisinko sieltä sellaisen tunnarin pyörimään, Antti Granlund?
1: Totta kai!
2: 957, Mikan säästövinkit. Mikan säästövinkit.
0: Ensimmäinen säästövinkki. Seuraavan kerran, kun järjestät kotona botox-bileet, niin kannattaa harkita tarkkaan, sillä botoksin vaikutus on kuitenkin vain muutamia kuukausia. Mitäpä jos kävisit kunnon plastiikkakirurgilla vaikka Thaimaassa, niin samalla tulee tehtyä myös mukava lomareissu.
1: Tosi hyvä. Onks botox-bileitä?
0: On.
1: Botox-bileitä?
0: On, kyllä. Miks?
1: Täällä olisi harmi, kun meitä miehiä tässäkin sorretaan.
0: Että
1: ikinä ei kutsu. Mä muistan,
0: ikinä kun edistä mitään sauna-iltoja, jossa voisi syödä kaljaa ja katsoa niin jääkiekkoa.
1: Mä haluaisin botox-bileet. Kun mulla kävi, tästä on ehkä noin 10 vuotta, niin meillä kävi joku soittamassa ovikelloa ja sitten siellä tyylikäs, ihan miellyttävä rouva kysyi sitten siinä, että hyvä päivää, että onko teidän rouva Granlund kotona? Ja mä sanoin, että ei nyt satu tällä hetkellä olemaan, että on tuolla töissä. Ja että tulee sitä. Sanoin, että no, tässä on harmi, että jos olisin kutsunut tuonne Tupperware-kutsulle. Ja että jos haluat tässä antaa tämän esitteen ja päivämäärä oli tämä ja tämä. Sitten mä sanoin, kiitos ja näin, ja sitten laitoin oven kiinni. Ja siinä sellainen pieni kaunis kyynel tuli mun silmäkulmaan, joka vierähti poskelle ja poskelta tippui maahan. Ja mä mietin, että miksi ei mua kutsuttu.
0: Niin.
1: Mä olisin halunnut nostaa Tupperwareen. Missä mä nyt pidän juustoja? Jossain ihme pakasterasioissa.
0: Niin.
1: Mä olisin ostanut, mä olisin painanut sinne siis oikeasti.
0: Joo.
1: Mä olisin pistänyt siellä 100 pöytää, ostanut hirveän määrän erittäin käytännöllisiä Tupperware-astioita.
0: Niin.
1: Ostamatta jäi.
0: Näin on.
1: Näin saattaa käydä. Mutta siis joo, en mun mielestä tosi hyvä. Mieluummin kannattaa mennä. Kaikki tämmöiset jotkut kirurgiset toimenpiteet, niin kyllähän kaikki tietää sitä, että Thaimaa on se paikka.
0: Just näin.
1: Ne kannattaa
0: kyllä, hoitaa
1: siellä.
0: Aivan. Mutta otetaan seuraava säästövinkki.
1: Okei.
0: Okay. Niin.
1: Ai niin, tunnari.
0: Tunnari väliin, joo.
2: Mikan säästövinkit.
0: No niin, otetaan seuraava säästövinkki.
2: Mikan säästövinkit.
1: Itse sä nää tunnarit oot tehnyt. Noniin, okei.
0: American Expressin niin sanotun mustan kortin vuosimaksu on noin 5000 euroa. Ja se voi tässä taloustilanteessa tuntua aika kovalta. Mutta jos ottaisit sittenkin Dubai First Royal Mastercardin, sillä se on tehty osittain kullasta ja se sieltää 0,23 karaatin timantin ja näin sulla on aina valuuttaa mukana, vaikka tili olisikin tyhjä.
1: Tämä on tosi hyvä.
0: Eikö se ole tosi hyvä vinkki?
1: Mun mielestä ihan sama, että joskus jos vaikka lentää, haluaa lähteä tästä, sanotaan nyt esimerkiksi Pariisiin viikonloppulomalle, niin joskus voi mennä ihan tällainen rahavanomaisesti reittilennon bisnesluokassa, eikä vaikka yksityiskoneella.
0: Niin. Aivan.
1: Mun mielestä se hydosi. Tosi. Onko sulla vielä?
0: Joo, yksi olisi vielä.
1: Laitetaanko tunnari?
0: Totta kai laitetaan tunnari. Hyvänä aikaa. No ei tätä tarvitse soittaa joka
1: kerta. No niin, okei.
0: 5-5-7. Mikan säästövinkit.
1: Noniin.
0: Bussimatka lentokentältä hotellille maksaa aina ylimääräistä. Seuraavalla kerralla, kun lennät lounaalle New Yorkiin, niin ota lento Air Francein ykkösluokassa, sillä limusiinikyyti kuului hintaan. Näin samoin säästyy kuule useita satoja
1: ei
0: euroja.
1: Ei tarvi maksaa esimerkiksi niin lähijunamaksua. Tämä on ihan mielettömän hyvä.
3: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Sweet 16 Billy Idol siinä lauleskelemassa. Lauleskelu kuulostaa vähän semmoiselta niin kuin, että lauleskellaan suihkossa, mutta kyllähän ihan oikeasti laulaa ton biisin. Eli hienosti vetikin Sweet 16. Tulossa Loser ja Mandariini ja sitten Duran Duranilta kuullaan Hungry Like Wolf ihan kohta.
1: Radio 957.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no tautua korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itselle sajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
6: Skoda.
7: Mitä? Vain 10?
8: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
15: Saarioinen. Valmista tuli.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Duran Duran, Hungry Like a Wolf. Aerosmithin Crying oli seuraavana vuorossa 957 iltapäivässä.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Aerosmith ja Crying. Vajaa 10 minuuttia ja jälleen on luvassa tuoreita uutisia STT:ltä. Mutta ainakin pari biisiä keretään kuunnella. Aloitetaan Maggie Rileyn biisillä Every Time We Touch.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Hei, onks sul purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo, että kaikki rajatapauksetkin päädyttiin ilmoittamaan avoimuusrekisteriin Helsinki Garden-hankkeesta. Hän viestittää STT:lle, että kaikki vapaamuotoisetkin tapahtumat ja tapaamiset, joissa asiaa on vähänkin kosketeltu, tulee ilmoittaa rekisteriin. Garden Helsinki Areena-hanke nousi eilen otsikoihin, kun avoimuusrekisteristä kävi ilmi, että hankkeen taustayhtiö oli tavannut useamman kerran pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpoa. Orpo sanoi tänään eduskunnassa toimittajille, että kaikki tapaamiset Vapaavuoren kanssa ovat olleet epävirallisia. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Oras kuoli viime viikolla. Ylen MOT kertoi eilen, että Oraksen lähipiiri jätti hänen kuolemastaan tutkintapyynnön poliisille. Tutkintapyyntö koskee Helsingissä sijaitsevaa yksityistä kauneudenhoitoklinikkaa. MOT:n mukaan Oras menetti rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa tajuntansa. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli myöhemmin. Israelissa tuomioistuin on hylännyt ihmisoikeusjärjestöjen pyynnön pysäyttää siirtokunnan rakentaminen miehitetyllä länsirannalla. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan siirtokunta rikkoisi tulevan palestiinalaisvaltion alueellisen yhtenäisyyden. Jerusalemilaisoikeus ilmoitti päätöksessään hylänneensä pyynnön, jonka tarkoituksena oli lykätä tarjouskilpailua Jerusalemin itäpuolella sijaitsevan siirtokunnan rakentamisesta. Israelin rakennus- ja asuntoministeriö avasi elokuussa tarjouskilpailun yli 1200 asunnon rakentamisesta alueelle. Unkari on ilmoittanut karkottavansa 10 venäläistä diplomaattia. Unkarin ulkoministeri Anita Orban kertoo X:ssä, että karkotettavat diplomaatit ovat harjoittaneet Unkarissa toimintaa, jota ei voi hyväksyä diplomaateilta Viinin yleissopimuksen nojalla. Ulkoministerin mukaan karkotuspäätös turvaa Unkarin turvallisuutta ja suvereniteettia. Se ei tarkoita diplomaattisuhteiden katkaisemista Venäjän kanssa. Ulkoministerin mukaan Unkari aikoo jatkaa tarvittavaa vuoropuhelua, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja sääntöjen noudattamiseen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Tänään ja huomenna satelee vettä kuuroittaisesti. Myöskin yön aikana tulossa lisää vesikuuroja. Lämpötila sekä tiistaina että keskiviikkona keskimäärin plus 15 asteen luokkaa.
12: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Los Lobos, La Bamba. Mukavaa tiistaita sateesta harmaudesta huolimatta. Meillä on loistavaa musiikkia. Elävästä keskustelua Antti Granlundin kanssa tulossa hetkisen kuluttua. Mika Lintu on tässä. Oikein hyvä, että kuuntelet 957, joka soittaa sinulle parhaita pop- ja rock-klassikoita, epuilta Tom Jonesilta ja nyt yöltä Likaiset legendat. Tervetuloa mukaan.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Näin Tom Jones, If I Only Knew, iso hitti. Ysäri vuosien alusta. Liittyy myöskin tuohon jääkiekkoon aika lailla tuo biisi. Mulle tulee jotenkin aina mieleen noista noin vuoden 95 karkelot. Tuoltahan soitettiin silloin noiden jääkiekko-otteluiden yhteydessä aika paljon televisiossa. Mutta nyt Eppu Normaalia, elämän tarkoitus.

0: Eppu Normaali pohti siinä elämän tarkoitusta ja kohta me Antti Granlundin kanssa pohditaan suorien sanojen merkitystä. Mitä se tarkoittaa, niin kuuntele kohta. Stingiä myöskin ja Juice Leskistä 957 iltapäivässä ihan kohta puoleen.
1: Radio 957.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
10: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain! Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
14: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
15: On vain yksi Kari Peitsamo. Yksi Näsijärvi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kuuntelet Mikan ja Antin äijäpodcastia. Me sanotaan suoraan asiat niin kuin ne on. Me ei kumarella kuvia ja meille mikään ei ole pyhää.
1: Se on sellainen kuin nykyään, siis kun suomalainen mies on ahdingossa. Suomalainen mies on ahdingossa sen takia, että meidän suita yritetään tukkia. Se ei onnistu. Meille on aina sanottu, että et sä voi sanoa noin. Me sanotaan just näin.
0: Näin on. Minä olen Mika Lintu ja kuuntelet siis Radio 957. Tässä on kollegani Antti Kraanu. Tervetuloa mukaan. Keskustelu, hieno keskustelu avaus oli meillä. Onko sinulla ollut koskaan tarvetta, tai oletko sinä sanonut jollekin niin sanotusti suorat sanat?
1: Hyvin harvoin. Mä oon yleensä se...
0: Nyt lässähti.
1: Siis se on kyllä harmi, että ai että kun olisi sellainen tyyppi, että sanoisi aina suorat sanat. Että jos joku, siis esimerkiksi kun mä oon ravintolassa, pitäis mä ehkä muuttaa tän äijäpuheen nyt tällaiselle normaaliksi puheeksi, hetkeksi aikaa.
0: Kyllä.
1: Mä voisin sanoa suorempaankin. Eli että jos saan esimerkiksi jossakin pizzaravintolassa pizzan pöytään ja sitten se... Ei se pohja olekaan paistettu ihan loppuun saakka, vaan että se on pikkasen raaka. Ja sitten kun kysytään, että maistuko, niin maistu.
0: mulla on valitettavasti vähän sama juttu, että niin kun joskus olen, sanotaan, että jostain semmoisesta on sanonut, että joko on ollut liian kylmää tai liian, tai ei, useimmiten, että liian kylmää. Että niin kun nyt tämän pitäisi olla pikkasen paremmin paistettu. Oh. Se on sitä hirveän harvoin tullut. Kerran mulle tapahtui semmoinen, että oltiin kavereiden kanssa yhdessä pizzeriassa, sitä ei ole Tampereella enää. Oltiin syömissä ja katsottiin, että tässä on joku tämmöinen että meksikolainen pizza. Että hei, kuulostaa kivalta. Ja oltiin siinä sitten niin kuin sunnuntai aamua viettämässä siinä, taikka lounasta näin. Ja otettiin se pizza sitten kolmeen Pekkaan siinä, semmoinen aika iso perhepizza ja sitten syötiin ja sitten oltiin vaan silleen, että Nyt ei pysty syömään loppuun. Oh. Tarjoilija tuli sitten siihen kysymään, että no maistuuko? Mä sanoin, että no nyt oli kyllä sen verran paha, että ei pysty syömään loppuun. Ja hauskinta oli se, että miten se tarjoilija reagoi siihen, oli se, että se teki näin, ja lähti pois. Se oli musta loistavaa.
1: Aika kivasti kuitenkin kyllä. Reagoitu siihen.
0: Joo, sitä vaan naurattiin.
1: Joo, kyllä. Mutta mä oon yrittänyt olla jostakin parempi, mutta mulla tulee sellainen, että mä en oikein tiedä.
0: Mulla on vaikeeta. Ja mulla on semmoinen ongelma, että kun on joku tämmöinen tilanne, niin mulla tulee jälkeenpäin, että ois pitänyt sanoa sille, että. Ja se tulee niinku viikon myöhässä. Mulla ei tule koskaan niinku sillä hetkellä, että nyt mun pitäisi napakasti nälväistä tai sanoa suoraan. Ei koskaan tule siinä kohtaa mieleen.
1: Siinä tapahtuu toisaalta, koska sitten on olemassa, kun joku, joka nyt kuuntelee tätä, mä ainakin aina sanon suoraan kyllä, niin sitten saattaa olla sellainen, että niin, ehkä sä sanot suoraan, mutta saattaa myös olla, että sä oot niin sanottu mulkuvista.
0: Just näin.
1: Kysymys ei olekaan siitä, että mä oon rehellinen. Saattaa olla, että meillä pitäisi olla sellainen kilpa, että ohjelma-osio rehellinen vai mulkuvista.
0: Kyllä, jotta.
1: Joo, se sitten saa lähettää. Tästä tulisi oikeasti tosi suosittu ohjelma osio, että lähettäkää esimerkkejä joko itsestänne tai tuttavista, niin me voidaan täällä sitten päättää, että oliko hän rehellinen vai oliko hän mulkuvista. Tässä muuten on sitten kuu tässä kyseisessä
0: jälkeen. Siis tämmöinen niin kuin suoraan sanominen, niin sehän on semmoinen niin kuin myöskin sankaritarina. Eli jotkut ihmiset käyttää, ne kertoo niin kuin juttuja. Sitten minä sanoin sille sinä tilanteessa katsastajalle, että kuule bla bla bla. Oh. Ja se on semmoinen niin kuin vähän niin kuin jossain joku, kun kerrottiin jotakin sankaritarinoita lemminkeiden, ratsastaa hevosen selässä ja tuhaa viholliset. Se on vähän semmoinen samanlainen niin kuin sankaritarina, että minä sanoin sille suoraan, että noin, että kyllä minä sitten siinä kohtaa. Mutta ei ole tullut sanottua, kun ei tuu. Ei tuossa sanottu.
1: Toisaalta mä tiedän myös ihmisiä, jotka sanoo, että sain kyllä siellä suuni auki ja puhuin suuni puhtaaksi. Sitten kun ollut paikalla, niin sä oikeastaan kysyit vaan, että aiotaanko noita omenapuita karsia. Että sekin on, täytyy sanoa, että rima joillakuilla suorille sanoille voi olla huomattavan matala.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Walk Like an Egyptian, Bangles ja Miljoona Salteita kuultiin marraskuun. Hetken päästä The Sound of Silence, bändinään Disturbed, 957 iltapäivässä.
1: Radio 957.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalo. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Sitä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Moi.
9: Moi.
8: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
12: Saarioinen. Valmista tuli.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Phil Collinsin In the Air Tonight. Kello on sen verran, että uutisia tulossa vajaan 10 minuutin päästä. Uniklubia laitetaan nyt bailaten koko elämä.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Uniklubin Bailaten koko elämä. Vaihdetaan vähän tunnelmaa, Depeche Mode ja Enjoy the Silence. Ja viideltä uutisia.

0: Radio 957. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: No Hanna,
4: moi.
3: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
4: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
3: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
5: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
9: Saarioinen, valmista tuli.
10: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kieltää, että Garden Helsinki-hankeyhtiön avoimuusrekisteriin antamista tiedoista olisi paljastunut mitään uutta. Hän sanoo eduskunnassa kertoneensa kaikesta avoimesti. Maanantaina uutisoitiin, että hankeyhtiö oli ilmoittanut elokuun lopulla useista tapaamisista Orpon kanssa avoimuusrekisteriin. Yhtenä uutena ilmoituksena oli myös puhelu, joka oli pidetty tämän vuoden puolella. Orpo arveli keskustelleensa puhelimitse Garden Helsinki-kohusta Areena-hankkeen edustajan kanssa asian tultua julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan kertonut medialle, kenen kanssa puhelu oli. Kanadan ja usean Euroopan valtion ulkoministerit vaativat yhteislausunnossaan Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Yhteensä 12 maan ulkoministerin lausunnossa on mukana myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen. Lausunnossa vaaditaan 2 valtion mallin turvaamista. Lausunnossa todetaan myös maiden vahvistavan aikomuksensa ottaa käyttöön kansallisia pakotteita tai tukea eurooppalaisia pakotteita, jotka kohdistuvat Israelin laittomiin siirtokuntiin länsirannalla. Nepalissa parin viikon takaisen tulvan kuolonuhreja on nyt noin 1400. Kadoksissa on noin 5300 ihmistä. Kiinassa valtion tiedotusvälineiden mukaan yli 40 ihmisen kuolema on vahvistettu ja yli 500 on kadoksissa. Jäätikön romahdusta edelsi vuoden aikaan nähden ennennäkemätön kuumuus, ilmenee Berkeley Earth-järjestön tutkijan analysoimista meteorologisista tiedoista. Keskilämpötilan vuoristojäätiköllä arvioidaan olleen ennen katastrofia noin 5 astetta. Suoraa yhteyttä lämmön ja romahduksen välillä ei ole kuitenkaan toistaiseksi pystytty osoittamaan. Ranskassa on varastettu miljoonien arvoisia maalauksia museosta, kertovat viranomaiset. Cagnes-sur-Merin kaupungissa sijaitsevasta museosta vietiin useita ranskalaisen impressionistin Auguste Renoirin töitä. Maalauksien arvo on noin 9 miljoonaa euroa. Kaupungin pormestarin mukaan varkaat veivät 4 maalausta, mutta pudottivat 1 varastamistaan töistä paetessaan jalan. Valvontakameroiden mukaan taidevarkaita oli 2.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Tänään lämpötila on korkeimmillaan +17 astetta ja alimmillaan lämpötila on ollut siinä
7: 10 asteen yläpuolella suurin piirtein keskilämpötila jääneet tuonne 15 asteen nurkille. Vettä satelee tänään ja yölläkin tulee sitä lisää. Keskiviikkon on myöskin sateinen ja lämpötilat pysyttelevät suurin piirtein samoissa lukemissa, eli keskimäärin noin plus 15 astetta.
13: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Bruce Springsteen, Born to Run. Hyvää 8. syyskuuta. Hyvää tiistaita Radio 957. Tässä Mika Lintu. Moro, Born to Run siinä. Aloitti hienosti tämän tunnin ja tässä on tulossa loistavaa musiikkia niin Epuilta Kim Carnesilta kuin Neljältä Ruusultakin. Ja me puhutaan Antti Granlundin kanssa lukioasioista. Me molemmat ollaan käyty lukio aikoinaan 90-luvulla ja nyt kun lapset ovat käyneet tai käymässä tätä samaa opinahjoa, niin moni asia on myöskin muuttunut tässä vuosien mittaan. Näistä asioista puhutaan hetken kuluttua. Mutta Neljä Ruusua laulaa nyt poplaulajan vapaapäivästä.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Eppu Normaali vuonna 85. Hetken päästä Eaglesia ja Jenni Mustajärveä. Me puhutaan myös Antti Granlundin kanssa kohta lukioasioista.
1: Radio 957.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: kuin kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
2: Okei.
3: On vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä olen mies, joka olen käynyt normaalin lukion. En mitään ihme luokatonta lukiota. Tarkoittaako se luokaton lukio, että ei ole luokkia, vaan kertooko siinä, onko siinä vihje sen tasosta?
1: Minä olen Mika Lintu ja minäkin kävin ihan perus hyvän Hatanpään lukion. Ei mitään vipstaakea tai jotakin musiikkilukio tai kuvataide. Hössytystä vaan peruskauraa oli. Matikan kirjat oli siinä ja sitten oli kynä kädessä ja kumi. Mitä tietokone juttuja vaan vihkoon kirjoitettiin ja sitten tehtiin kokeita ja pärjäsi hirveän huonosti.
0: Meillähän nyt tuli taas PISA-tutkimukset, tulokset ja Suomi, siis tulokset laskevat ja laskevat. Ehkä nyt ei sen kummemmin mennä niin syvälle siihen, koska kun me tiedetään esimerkiksi, mullahan on itse asiassa aika selkeä, kun ihmiset vaikka lukee, nuoret lukee tosi vähän, kirjakäteen. Sanotaan, että vähintään 20 kaunokirjallista teosta vuodessa, sellaisesta kolmasluokkalaisesta eteenpäin. Mm. Ensinnäkin tämä, se on minimi. Ja siitä eteenpäin ruvetaan katsoa. Ja sitten matikkaa, niin oikeasti kun matikan tulokset laskee, niin pistää kaikki lapset pelaa shakkia. Sitten oppii matemaattista päättelykykyä. Siinä on Antti Granlundin teesit ja sitten kaikki muuttuu paremmaksi.
1: Kiitos, että kuuntelit.
0: Kiitos, että kuuntelit. Riitihan laitetaan biisi soimaan. Mutta meillähän vanhempi lapsi, eli Aino, aloitti lukiossa. Ja ensimmäistä kertaa oikeastaan minäkin kohtasin tämän luokattoman lukion tilanteeseen se, että sen kurssivalintapäivän. Mä en ole tajunnut, että se on niin hirveän iso hetki tuollaisten nuorten elämässä.
1: No minäkään en sitä aikaisemmin tiennyt. Meillä on siis kaksi lukiolaista, joista toinen on aloittanut tänä vuonna ja toinen lopettaa tänä vuonna. Ja kummallekaan ei ollut oikeastaan mitään puhetta koko kurssivalinnoista. Ja se on mennyt jotenkin niin automaattisesti, että mä en ole siihen edes hirveästi kiinnittänyt huomiota, että he ovat tehneet ihan omat päätöksensä.
0: Meilläkin Aino teki omat päätöksensä ja kaikki. Mä en tiedä, että onkohan tässä sitten koulukohtaisia eroja, että joku haluaa päästä johonkin tietyille kursseille ja tietyille niin tällaisille. Aino aloitti Tammerkosken lukiossa ja on siellä kuviskautta design-painotteisella linjalla siellä. Mutta se tarkoittaa se yleisesti ottaen vielä helpottaa heitä, eli he, jotka ovat siellä linjalla, niin saavat niitä kuvaamataidon ja designin ja mitä ikinä kaikkea siellä on ottaa. Mutta mä en tajunnut, että se on sellainen, että yhtenä päivänä niiden tuoreiden lukiolaisten, varsinkin ekaluokkalaisille, se taitaa olla aika isokin juttu, että heidän pitää sitten johonkin aikaan ryhtyä klikkailemaan ilmoittautumisia. Kun ryhmä menee täyteen, niin sitten sinne ei mahdu ja sillä rakentuu koko tämä ensimmäisen vuoden lukujärjestelmä.
1: Joo. Okei.
0: Okay. Sä selvästi et ole niin kuin ihan samalla tavalla. Se ei ole, mutta tämähän ei ole myöskään, eihän mäkään, niin kuin, kuten sanottua, en ollut missään muussa tekemisessä, paitsi että mä olin jotenkin mukana elämässä ja jännittämässä, että saakohan se ne kurssit ja saako se sellaisen lukujärjestyksen, mitä haluaa.
1: Niin, tuo kuulostaa vähän jopa rajulta.
0: Niin, eikö meillä siellä tuolla vanhempainillassa sanottiinkin, että se voi olla sitten sellainen paineistettu tilanne, että yleensä pari ihmistä itkee ainakin. Mietin, että täällä piti tulla nyt päästään upeasti opiahjoon ja täällä nyt mennään sitten kohti tiedon valtatietä ja tällainen. Ja kohtako joku itkee, kun ei saa niitä, mitä haluaa. Koska siellä on tietysti saattaa olla joitain kursseja, jonneka monet haluavat, mutta lisäksi voi olla tällaisia, että jos on vaikka 8 aamuja, niin moni haluaa, että ei esimerkiksi ole 8 oppituntia ja sitten siinä on 2 tunnin tauko. Niin. Ja sitten vasta seuraava alkaa, että ensin on 8:00. Ja siis tällaisia, että saa sen
1: ja nyt mä en suoraan sanottuna edes hirveästi muista, että mitenkä meidän lukioaikana tämä homma, joudunkin paperille me rustattiin niitä ja millä perusteella ensin missään nopeusjärjestelmä?
0: Eikö meille on, siis kun mä oon ollut lukiossa, niin silloin on sanottu vaan, että tosta sitten me, että ei meillä niin, ole, mutta mulla ei ollut minkään, meillähän oli joitakin valinnaisia aineita. Sehän oli lähinnä, että onko pitkä matikka vai lyhyt, onko ylimääräinen kieli. Niin. Sitten meillä oli joitain harvoja juttuja, mutta mä muistan nyt pitää huomioida, että kun me molemmat ollaan tämmöisiä 90-luvun lama-ajan lapsia. Että silloin kun mä oon ollut yläasteella, niin 7-luokalla, niin silloin iski kaikista pahimmat lama-ajan jutut. Joo. Ja siitä kaikki esimerkiksi, mitä oli ala-asteella jo vähän lupailtu ja sanottu, että siellä tulee olemaan kaikkia kerhoja, tulee olemaan musakerhoja. Just, jotkut oli tehnyt musiikki, joku elokuvan musikaaliin ja tulee olemaan teatteri ja kaikki ne. Kaikki pois.
1: Joo, kaikki
0: ne kaikki pois. Lähti pois.
1: Ruuatkin meinattiin ottaa pois lapsi. Joo. Ihan oikeasti.
0: Ei kyllä. Ja siis kaikki tällaiset. Ja sitten kun meni lukioon, niin ne ei niinku ikinä palautunut. Nythän ne on sitten pikkuhiljaa tullut niin, takaisin, varmaan koulukohtaisesti. Mutta lukioaikaan, että siellä saattoi olla joku ilmaisutaidon yksi kurssi oli jollakin meidän vuotta vanhemmilla, mutta sitten meille sitä ei enää tullutkaan. Ja sitten oli siis tällä, että sitä valinnanvapautta oli niin kuin tosi vähän. Joo. Ja se muuttui normaaliksi elämäksi, eikä sitä nyt jälkikäteen ajattele, että mähän olisin niin kuin rakastanut kaikkia tuommoiseen. Mutta että niitä, jotain tollaisia oli, muuten ei kyllä ollut juurikaan mitään.
1: No ilman, kun se PISA-tulokset on huonontunut.
0: niin, PISA-tulokset huonontunut. Sen mä voin sanoa, että se oli kyllä jännittävä, että huomaan, että meidän tyttärellä on sellainen ominaisuus, mitä mulla ei ollut, että hän otti etukäteen kaikki systeemit valmiiksi siihen. Hän oli katsonut jotenkin tällaisen järjestelmän, jopa vähän harjoitellut sitä, että miten hän mahdollisimman nopeasti saa valittua ne.
1: Okay.
0: Ja hänellä oli erilaiset hakusysteemit, oliko hän avannut peräti läppärilleen erilaisia välilehtiä.
1: Joo.
0: Jossa odottaa nämä kaikki.
1: Vähän niin kuin ostaisi lippua johonkin konserttiin.
0: Eikö nimenomaan, just näin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun oli sanottu, että no nyt voitte sitä aloittaa, niin tak, tak, tak, tak, ja sitten se oli suurin piirtein just tällainen. Ja sitten se oli, mihin oli katsottu, että tähän voi mennä joku tunti, niin oliko aina oli tehnyt ihan supernopeasti se. Ja sitten siellä oli ollut näitä vuotta tai kaksi vuotta vanhempia niin kuin tuutoreita ja opettajia. Ja sitten oli kysynyt, että tarvitko apua? Sitten että ei, kun mä valitsin jo kaikki. Ja sitten se oli niin kuin sillä tavalla, että hän hoiti sen paremmin kuin mitä varmaan minä isänsä olisi hoitanut. Mutta niin, monimutkainen maailma. Ja tämä keskustelu ei nyt johtanut yhtään mihinkään.
1: Ei niin. Mikä päätelmä? Ehkä parempikin niin.
0: Ehkä parempi niin.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Tässä on Ronnie James Dion kappale. Holy Diver ja bändiltä tietenkin Dio. Jos olet koskaan miettinyt, mikä tämä Holy Diver on, niin Dion oman selityksen mukaan Holy Diver kertoo toisella planeetalla elävästä Kristushahmosta, joka uhrautuu lunastaakseen oman kansansa synnit. Ja sitten kun asukkaat saavat tietää, että hän on siirtymässä seuraavalle planeetalle, niin he pyytävät häntä pysymään omalla planeetallaan, ettei hän menisi ikään kuin pelastamaan näitä muita kansakuntia. Eli tavallaan kertoo ikään kuin ihmisten itsekkyydestä. Näin kertoo siis Ronnie James Dio tämän biisin taustasta. Se on siis Holy Diver, eli pyhä sukeltaja, joka sukeltaa aina eri planeetoille pelastamaan kansoja. Sen kaveita tulossa ja Queenia Radio 957 ihan kohta.
1: Radio 957.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
7: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
9: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
8: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
9: Miten tiesitte?
8: Ihan oli villi arvaus.
10: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Queen, We Are The Champions, Roy Orbison ja nyt California Blue ja Europeilta kuullaan myöskin Final Countdown. Sen kunniaksi, että kuudelta tulee myös uutiset.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Radio 957. Ei kun morjesta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa uutisista. Kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo, että kaikki rajatapauksetkin päädyttiin ilmoittamaan avoimuusrekisteriin Helsinki Garden-hankkeesta. Hän viestittää STT:lle, että kaikki vapaamuotoisetkin tapahtumat ja tapaamiset, joissa asiaa on vähänkin kosketeltu, tulee ilmoittaa rekisteriin. Garden Helsinki Areena-hanke nousi eilen otsikoihin, kun avoimuusrekisteristä kävi ilmi, että hankkeen taustayhtiö oli tavannut useamman kerran pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpoa. Orpo sanoi tänään eduskunnassa toimittajille, että kaikki tapaamiset Vapaavuoren kanssa ovat olleet epävirallisia. Afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin, selviää Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta raportista. Luken arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhonosien viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä. EU suostuu siihen, että Ukraina käyttää osan sille myönnetystä 90 miljardin euron lainasta yhdysvaltalaisten Patriot-ilmatorjuntaohjusjärjestelmien hankintaan. EU:n komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan Ukraina voi käyttää lainan seuraavan 3,2 miljardin euron erän tähän tarkoitukseen. EU:n lainan ehtojen mukaan Ukrainan on käytettävä varat ensisijaisesti Euroopassa valmistettuihin aseisiin. Ukraina pitää kuitenkin Patriot-ohjuksia tehokkaimpana keinona torjua Venäjän ballistisia ohjuksia. Suomen ehdokas parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi on valittu, tiedottaa Suomen filmikamari ry. Ehdokkaaksi valikoitui Markus Lehmusruusun ohjaama ja käsikirjoittama Orava. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Muissa rooleissa nähdään muiden muassa Hannu-Pekka Björkman, Pirjo Heikkilä ja Eero Ritala. Elokuva tuli Suomessa ensi iltaan huhtikuun alussa. Lopullisista valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia, joka pyytää vuosittain elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan kilpailuun. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan tammikuussa.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikko.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereen. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.

0: arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
4: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Jens, minä olen Marko Poppamies Suksi ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puu iloon.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 7 uutiset. Kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo, että kaikki rajatapauksetkin päädyttiin ilmoittamaan avoimuusrekisteriin Helsinki Garden-hankkeesta. Hän viestittää STT:lle, että kaikki vapaamuotoisetkin tapahtumat ja tapaamiset, joissa asiaa on vähänkin käsitelty, tulee ilmoittaa rekisteriin. Garden Helsinki Areena-hanke nousi eilen otsikoihin, kun avoimuusrekisteristä kävi ilmi, että hankkeen taustayhtiö oli tavannut useamman kerran pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpoa. Orpo sanoi tänään eduskunnassa toimittajille, että kaikki tapaamiset Vapaavuoren kanssa ovat olleet epävirallisia. Puolustusvoimat hankkii yli 100 ajoneuvoon sijoitettavaa M3-granaatin heitin järjestelmää kotimaiselta Patrialta. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on 50 miljoonaa euroa. Hankintasopimus sisältää option useiden satojen lisäjärjestelmien hankkimiseen. Järjestelmä tunnetaan myös nimellä Tremos, ja Patria on kehittänyt sitä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Aiemmin valmistuneen esisarjan raskaita heittimiä on jo varusmieskoulutuksessa maavoimissa. Puolustusvoimien mukaan uusi järjestelmä parantaa joukkojen liikkuvuutta, suojaa ja kykyä antaa tulitukea taisteleville joukoille laajalla alueella. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ovat keskustelleet puhelimessa Kremlin edustajan mukaan. Kremlin edustajan Juri Ushakovin mukaan puhelinkeskustelu kesti tunnin ja oli rakentava sekä erittäin suorapuheinen. Keskustelussa Putin korosti hänen mukaansa Trumpille, ettei Venäjällä ole minkäänlaisia aggressiivisia suunnitelmia Eurooppaa kohtaan. Yhdysvaltalaiset neuvottelijat vierailivat Moskovassa viikonloppuna. Suomen ehdokas parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi on valittu, tiedottaa Suomen filmikamari ry. Ehdokkaaksi valikoitui Markus Lehmusruusun ohjaama ja käsikirjoittama Orava. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Hannu-Pekka Björkman, Pirjo Heikkilä ja Eero Ritala. Elokuva tuli Suomessa ensi iltaan huhtikuun alussa. Lopullisista valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia, joka pyytää vuosittain elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan kilpailuun. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan tammikuussa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Mä menen rustaa.
11: Mut eks vieraatuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
10: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
11: Voi ihanaa, tuu pian takas.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
14: Saarioinen, valmista tuli.
15: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus. Katsastus katsastaa.
9: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää Plussan puolella.
7: Tule Plussan puolelle. Plus 1.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda. Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Kanadan ja usean Euroopan valtion ulkoministerit vaativat yhteislausunnossaan Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Yhteensä 12 maan ulkoministerin lausunnossa on mukana myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen. Lausunnossa vaaditaan kahden valtion mallin turvaamista. Lausunnossa todetaan myös maiden vahvistavan aikomuksensa ottaa käyttöön kansallisia pakotteita tai tukea eurooppalaisia pakotteita, jotka kohdistuvat Israelin laittomiin siirtokuntiin länsirannalla. Saksassa poliisi on ottanut kiinni ympäristöaktivistin, jota epäillään muun muassa sähköverkon sabotoinnista viikko sitten lähellä Saksan suurinta hiilivoimalaa, noin 100 kilometrin päässä Berliinistä. Päiväkausia poliisia pakoillut 48-vuotias mies jäi kiinni lähellä Weisweilerin voimalaa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. Hänellä oli kiinni otettaessa mukanaan räjähteitä ja lähistöltä löytyi teltta, jossa oli lisää räjähdemateriaalia. Miehen epäillään tehneen useita hyökkäyksiä voimaloita vastaan. Hän on kertonut teoista kirjeissä, jotka poliisi löysi ratsiassa miehen kotiin. Miehen mukaan motiivina teoille oli fossiilisten polttoaineiden vastustaminen. Suomen ehdokas parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi on valittu, tiedottaa Suomen filmikamari ry. Ehdokkaaksi valikoitui Markus Lehmusruusun ohjaama ja käsikirjoittama Orava. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Hannu-Pekka Björkman, Pirjo Heikkilä ja Eero Ritala. Elokuva tuli Suomessa ensi iltaan huhtikuun alussa. Lopullisista valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia, joka pyytää vuosittain elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan kilpailuun. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan tammikuussa.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.
14: Suomi.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampere. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 9. Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Tampere, Lakalaivan liittymä, Hervannan liittymä. Tie on suljettu liikenteeltä. Paikalla on kiertotieopastus. Haittaa ajosuunnassa itään. Eli liikennetiedote tielle 9 välillä Tampere, Lakalaivan liittymä, Hervannan liittymä. Tie on suljettu liikenteeltä. Paikalla on kiertotieopastus. Haittaa ajosuunnassa itään.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus, katsastus katsastaa.
0: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki hyvin.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
11: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kieltää, että Garden Helsinki-hankeyhtiön avoimuusrekisteriin antamista tiedoista olisi paljastunut mitään uutta. Hän sanoo eduskunnassa kertoneensa kaikesta avoimesti. Maanantaina uutisoitiin, että hankeyhtiö oli ilmoittanut elokuun lopulla useista tapaamisista Orpon kanssa avoimuusrekisteriin. Yhtenä uutena ilmoituksena oli myös puhelu, joka oli pidetty tämän vuoden puolella. Orpo arveli keskustelleensa puhelimitse Garden Helsinki-kohusta Areena-hankkeen edustajan kanssa asian tultua julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan kertonut medialle, kenen kanssa puhelu oli. Afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin, selviää Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta raportista. Luken arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhonosien viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä. Iranin vallankumouskaarti väittää kaapanneensa Yhdysvaltojen asevoimien käyttämän sukellusdroonin Hormuzin salmen suulla. Iranin valtion median välittämän viestin mukaan sukellusdrooni oli tarkoitettu tiedustelutoimintaan. Vallankumouskaarti kertoi tänään torjuneensa myös droonihyökkäyksen ja ampuneensa alas MQ-1-droonin, joka on yksi Yhdysvaltain asevoimien käyttämistä lennokkimalleista. Yhdysvaltain asevoimat ei ole kommentoinut kumpaakaan tapausta. Pörssisähkön hinta kohoaa huomenna huomattavasti. Halvimmillaan pörssisähkö on aamuyön tunteina noin hieman yli 4 sentissä kilowattitunnilta. Iltakuudelta hinta kohoaa yli 23 sentin ja on korkeimmillaan 8-10, kun hinta on yli 25 senttiä kilowattitunnilta. Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta on keskiviikkona noin 12,5 senttiä. Alkuviikosta keskihinta on ollut 2-3 senttiä ja halvimmillaan pörssisähkö on ollut alle sentin kilowattitunnilta.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
8: Saarioinen, valmista tuli.
9: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pyhäjärvi. Yksi KV. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikko.

0: Radio 957.
1: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo kieltää, että Garden Helsinki-hankeyhtiön avoimuusrekisteriin antamista tiedoista olisi paljastunut mitään uutta. Hän sanoo eduskunnassa kertoneensa kaikesta avoimesti. Maanantaina uutisoitiin, että hankeyhtiö oli ilmoittanut elokuun lopulla useista tapaamisista Orpon kanssa avoimuusrekisteriin. Yhtenä uutena ilmoituksena oli myös puhelu, joka oli pidetty tämän vuoden puolella. Orpo arveli keskustelleensa puhelimitse Garden Helsinki-kohusta Areena-hankkeen edustajan kanssa asian tultua julkisuuteen. Hän ei kuitenkaan kertonut medialle, kenen kanssa puhelu oli. Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Saajaa kohden korvaus on viime vuodet ollut noin 30 euroa. Israelin ulkoministeri Gideon Saarin mukaan Israel on päättänyt sulkea Britannian Jerusalemin konsulaatin. Kyseessä on vastatoimi Britannian tiistaina esittelemille uusille pakotteille, jotka kohdistuvat laittomiin Israelin siirtokuntiin länsirannan palestiinalaisalueilla. Saar kutsui myös Britannian ulkoministeri Ed Milibandin tiistaina tekemiä syytöksiä pöyristyttäviksi valheiksi. Miliband totesi tiistaina, että Britannia katsoo israelilaisten siirtokuntalaisten toteuttavan etnistä puhdistusta osassa länsirantaa. Pörssisähkön hinta kohoaa keskiviikkona huomattavasti. Halvimmillaan pörssisähkö on aamuyön tunteina noin hieman yli 4 sentissä kilowattitunnilta. Iltakuudelta hinta kohoaa yli 23 sentin ja on korkeimmillaan 8-10, kun hinta on yli 25 senttiä kilowattitunnilta. Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta on keskiviikkona noin 12,5 senttiä. Alkuviikosta keskihinta on ollut 2-3 senttiä ja halvimmillaan pörssisähkö on ollut alle sentin kilowattitunnilta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Morjens, minä olen Marko Poppamies Suksi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri, vain yksi pakkahuone ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
15: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
16: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
17: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
10: Saarioinen, valmista tuli.
11: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinölinna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
2: Okei.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle, Plus 1.
5: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Kesän aikana hukkui 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Asia selviää mediasta ja avoimista viranomaislähteistä kerätyistä ennakkotiedoista. Viime vuoden kesä, heinä ja elokuun aikana hukkui 45, eli yksi vähemmän kuin tänä vuonna. Vaikka hukkumisten määrä on pitkällä aikavälillä laskenut, kesäkuukausien lukemat ovat pysyneet melko vakaina viimeiset 10 vuotta. Tämän vuoden elokuussa hukkui 14 ihmistä. 4 hukkumista liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 2 tapahtui uidessa ja 8 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Lääkäriklinikka Estetik Oy:n toiminta on keskeytetty, kertoo lupa- ja valvontavirasto. LVV teki yllätystarkastuksen Helsingissä klinikalle toissa viikon keskiviikkona yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Potilastieto- ja laiteturvallisuuden havaittiin vaarantuneen vakavasti. Yrityksen terveydenhuollon palvelutuotanto määrättiin keskeytettäväksi. Yrityksen muun muassa todettiin tarjoavan hoitoja, joiden tuottamiseen sillä ei ollut lupaa. Tiloista löytyi myyntiluvattomia tuotteita, puutteellisesti hoidettuja laitteita ja lukitsematta säilytettyjä lääkkeitä.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves. Yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusin PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen osallistui 91 maata tai aluetta. Luonnontieteissä 9 maata pärjäsi tilastollisesti merkittävästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi, matematiikassa 19 maan. Suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Oras kuoli viime viikolla. Ylen MOT kertoi maanantaina, että Oraksen lähipiiri jätti hänen kuolemastaan tutkintapyynnön poliisille. Tutkintapyyntö koskee Helsingissä sijaitsevaa yksityistä kauneudenhoitoklinikkaa. MOT:n mukaan Oras menetti rasvaimoa edeltäneessä puudutuksessa tajuntansa. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli myöhemmin.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
4: Radio 957.

On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen

Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Poimintoja uutispäivästä. Puolustusvoimat hankkii yli 100 ajoneuvoon sijoitettavaa M3-granaatin heitinjärjestelmää kotimaiselta Patrialta. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on 50 miljoonaa euroa. Hankintasopimus sisältää option useiden satojen lisäjärjestelmien hankkimiseen. Järjestelmä tunnetaan myös nimellä Tremos, ja Patria on kehittänyt sitä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Aiemmin valmistuneen esisarjan raskaita heittimiä on jo varusmieskoulutuksessa maavoimissa. Puolustusvoimien mukaan uusi järjestelmä parantaa joukkojen liikkuvuutta, suojaa ja kykyä antaa tulitukea taisteleville joukoille laajalla alueella. Kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo, että kaikki rajatapauksetkin päädyttiin ilmoittamaan avoimuusrekisteriin Helsinki Garden-hankkeesta. Hän viestittää STT:lle, että kaikki vapaamuotoisetkin tapahtumat ja tapaamiset, joissa asiaa on vähänkin käsitelty, tulee ilmoittaa rekisteriin. Garden Helsinki Areena-hanke nousi maanantaina otsikoihin, kun avoimuusrekisteristä kävi ilmi, että hankkeen taustayhtiö oli tavannut useamman kerran pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpoa. Orpo sanoi tiistaina eduskunnassa toimittajille, että kaikki tapaamiset Vapaavuoren kanssa ovat olleet epävirallisia.
2: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957.

on vain yksi teivo, yksi ransu. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Kanadan ja usean Euroopan valtion ulkoministerit vaativat yhteislausunnossaan Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Yhteensä 12 maan ulkoministerin lausunnossa on mukana myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen. Lausunnossa vaaditaan kahden valtion mallin turvaamista. Lausunnossa todetaan myös maiden vahvistavan aikomuksensa ottaa käyttöön kansallisia pakotteita tai tukea eurooppalaisia pakotteita, jotka kohdistuvat Israelin laittomiin siirtokuntiin länsirannalla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.